0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: lasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: ustalari.
1: Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchilarni qarang endi. Oldin traktorchini ko'rgan odam so'kkan yo'q. Naradarator, sen betin maqbulsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabilchi ham, brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Shuning uchun biror marta shipanga traktorchi bormagan. Nuqul traktorni taydayotgan traktorchi. Yaxshi ham traktorni soyasi bor. Agar rais kelib qolsa, ovozidan tanigan mashinani. Shiqirda rais virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagiga shunday ish qilib oladida, bashariga shunday qiladida. Rais oldiga men hech chiqib turaveradi. Rais qalay endi ishlaraydi, afsatlar desa, ko'rib turibsiz-ku rais, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz-ku mana shu hol. Remont qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim kuchim yetmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimosi. Pastda yana remont qilasan. Ey, tey ketma, shu hol ishlamaysan qachon. Bo'pti, sen yordam keladi, tezroq bugun chiqaringlar kechgacha. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldi, mana shunday qilib turgan traktorchilar. Hozircha teskarisa. Hozir traktorchilarmi? Raisni oldi, mana shunday qilib turgan.
2: Rais sigaret bormi?
1: Bor, bor.
2: Yoqing o'g'lini.
1: Rahmat. Endi uka, iltimos, shu 10 ga qolib ketmasin, bug'doy sep qo'yik. Shu yerda hayda bersak desa. O'ylab ko'ramiz, rais. Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmas boshqa traktor top deydi, tamam. Turishini qarang. Uycha pishilaysiz, rais. Qandara raqtur.
2: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
1: Nima kayfiyat yo'q? Tushunmadi.
2: Oltasi kelish kerak edi, shu kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu.
1: Ana kelyapti. Kim u desa? Mana shu kelib kelgan Mercedes'ning egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'shaqa ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadimi endi? 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni mana beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib ko'r, olib keyin shogirdini jo'natadi.
2: Ha, rais 10 gektarni haydab boringlar.
1: Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdim jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojiboy Tojibov mana shu bo'lsa kerak deydi. Hamma so'ngida pul ko'tarib ketadi. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydasa ham yilda oxirida 10 kun farq bilan oliy hosilga ziyoni bor. Shuning uchun traktorchilar aytgan, oldinchi, oldin oldim, sen traktorchi, sen de bro kızını vermegen traktorchilarga. Kemeken bolgosu ki yok. Traktorchi veredigen kızım yok. Öyle öyle bakkan kızım da ben traktorchi ki veremem mi? Başka kemezsin bu hanıdan gel. Başka yerden kızırsın. Topuk gitti bu oziyem. Gel. Kare hazırçı. Bolgosu ki yok kemeken. Traktorchi. Kızım o şenek ya. Kızım o şenek ya. Afkete vursun. Bugün afketsin. Tuyun iki yirakı vered. Afkete vursun.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda men ketdim.
2: Ha, bo'pti, yaxshi boring vostaki. Mana qarang, mashinanchi ehtiyot bo'lib hayding.
4: Xo'p bo'ladi. Asalim, yaxshi o'tiring.
2: Xo'p, mayli. Alo, alo. Nima?
6: Voy,
2: men necha marta aytdim, bularga necha marta aytdim, mashinani sekinroq hayding deb. Ey xudoy, men yana qizlarga angrayib yurganlar-da bular.
5: Ozodaxon.
6: Doktor, iltimos, faqat nima bo'lganini to'g'risini ayting menga. Nima bo'ldi? Nima qildi?
5: Ularga u darajada jarohat yetmagan.
6: Voy, rostdanmi doktor, rostdanmi?
5: Ha, u darajada siqilmang. Siqilish sizga arzimaydi.
6: Ularga nima bo'ldi o'zi? Ayting, nima bo'ldi?
5: Ularga nima bo'lganini hozir, ularni hozircha 96% topildi. 4% hal qilamiz.
6: Voy, bu nima deganingiz? 4% yo'q. Erim, men nima qilaman?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir donishmand butun umri davomida doim baxtli yashagan ekan. U doim xursand, kayfiyati a'lo darajada yurar. Hech kim uni tushkun kayfiyatda yurganini ko'rmagan ekan. Vaqt soat yaqinlashib, o'lim to'shagida yotganida shogirdlaridan biri undan so'rabdi: "Ustoz, mana hozir ham sizga qiyin bo'layotganini bilib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, yuzingizda tabassum bilan yotibsiz. Nega har doim xursand yurasiz? Buning biror bir sababi bormi?" "Men yigit davrimda o'zimning ustozimdan bu haqida so'ra edim. Ustozim 70 yoshni qoralagan va anchayin qarib qolgan edi. Uni daraxt soyasida o'tirib, hech qanday sababsiz kulayotganini ko'rib qoldim va hayron bo'lib bu haqda so'radim. Men doim sen kabi hamma narsalardan xafa bo'lib yurar edim. Doim hayotda omadim kelmasdi. Menga hech kim e'tibor bermaydi deb xafa bo'lardim. Bir kun tongda o'zimga savol berdim. Bu hayot senikimi yoki boshqanikimi? Nega uni xafa holda o'tkazishing kerak? Axir atrofingda birdan omadi kelgan insonlar talaygina. Shulardan biri bo'lish qo'lingdan kelmaydimi?" dedimda hayotimni va tongni tabassum ila boshladim. Shu kundan boshlab men doim tabassum qilib yuraman. Bu mening tanlovim. Har tong uyg'onib, bugungi tanlov qanday baxtiyorlik yoki aksincha baxtsizlikni tanlash imkoni o'zingda. Mening tanlovim esa har bir holatimda shukr deya tabassum qilish. Sen ham tanla deya maslahat berdim. Nasib etayotgan doimiy tongni qanday qarshilash haqida fikr qilib ko'ring. Bir narsa aniqki, hammasi o'z qo'limizda.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Voy voy nazo, quloqingni nima qildi? Fil bilan kim katta quloqli bo'lish o'ynadingmi deyman-a?
1: Bor, qulurmagan, o'zimamcha zo'rg'a yurimman.
2: Toba, xuddi eshik quloqga o'xshab qopdi-ku. Qatdan olding bunaqangi eshikdek quloqni, lekin chisanga yarashibdi nazo.
1: Nima esingda yo'qmi? Kecha san eshikni hamma miyasini yib qo'yibsan-ku, menga faqatgina quloqini qoldiribsan.
2: Tushunmadim, bu nima degani?
1: Bu deganim, men eshik quloq bo'lib qolgan bo'lsam, san eshik miya bo'lib qopsan. Tushunding?
2: Bo'ldi, qo'y, shu bugun urushmaylik. O'zi rostdanam nima bo'ldi?
1: Bilmadim. Ertalab o'rnimdan tursam, quloqim shunaqa qotdi bo'lib ishib ketibdi, qaragan.
2: Doktorga bormadingmi?
1: Bordim. Doktorga qarang, quloqlarim borgan sari kattalashib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi dedim.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Keyin yana bitta ikkita arzlarimni aytganim, doktor menga tilingizni ko'rsatingchi dedi.
2: Tushunmadim, quloqqa tilla nima aloqasi bor?
1: Men ham shunga hayron bo'lib, doktorga tilingizni chiqardi deysiz, men chiqardim. Siz bu siz qaramadingiz desam, doktor nima deganini bilasanmi?
2: Nima dedi?
1: Men shunchaki dorilar retseptini yozgunimcha bir pas jim turing degan maqsadda shunaqa degandim deydi.
3: 32 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
6: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
7: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
6: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
7: To'g'ri-da, maminkin sinov chiqsan haliyam.
6: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
7: Xo'sh, keyinchi?
6: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga diydorlashib o'tirganimizga

0: aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
1: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku mana.
2: Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
3: A, mayli, bora qol.
4: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Bog'bon bolaga.
1: Nihoyat qo'lga tushding-ku. Qani Davron dadangni chaqirchi.
2: Bola bog'bonning aytganini qilib, yuqoriga qarab qichqirdi.
3: Dada, tusharkansiz, sizni bog'bon chaqiryapti.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, bor menga muzdek suv olib kelgin.
1: Xo'p bo'ladi.
3: Yo'q, to'xta. Yaxshisi sovuq choy, yo'g'i issiq choy, yo'g'i ko'k choy, yo'g'i qora choy. To'xtab tur, o'ylab oling.
1: Rostaka, sizchi siz bu turishingizda odamni aqldan ozdirasiz? Namuncha o'ylanib qoldingiz. Nima ichishingizni bilmayapsizmi haligacha?
3: Men nima ichishim emas, boshqa narsalarni o'ylayapman.
1: To'g'ri, nimani?
3: Sen ham o'ylab ko'rgin, Ozoda. Tug'ilganingda aqling bo'lmasa-da, yana qanaq qilib undan ayrishlari mumkin, ha? Keyin aql bo'lsa ham o'zingga o'xshagan semiz emas, ozib ketgandi.
1: Vostaka, menga qarang. Menga tushuntirguncha o'zingiz aqldan ozib bo'psiz.
3: Ha, endi sanday inson bilan yashash menga ham oson emas-da. Yana o'ylaymanki,
1: bilasizmi Vostaka, bilasizmi? Sog'liqni saqlashchi o'zi 4ta sharti bor. O'shanga rioya qilsangiz bo'ldi. Birinchi sharti oyog'ini issiq qilish, ikkinchisi boshni sovuqroq tutish, uchinchisi me'yordan ortiq ovqat yemaslik, to'rtinchisi esa ko'p o'ylamaslik.
3: Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan o'zi?
1: Bu bilan jonginam, bilasizmi, qozonga yog' solib, ovqatni boshlang. Keyin boshingizdan oftob o'tmasligi uchun boshingizga ro'mol o'rab oling. Keyin ovqatingiz pishgandan keyin hech narsani o'ylamasdan meni chaqiring, xo'pmi? Men ruxsat beraman ovqat yeyishga.
3: Gap yo'q sanga.

0: satrda.
1: O'zbek san'atkorlariga gap yo'q. Chunki xalq qiynalmasin deb chet el qo'shiqlarini tarjima qilib chiqarishyapti.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik boshlanibdi. Butun badaniga husn buzar va yaralar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi. Kasallik boshlangan vaqtda er safarda ekan. U qaytayotganida falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanibdi, ko'rmay qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishibdi. Vaqt soat yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli ayolini yo'qotganidan qattiq xafa bo'libdi. Ayolni dafn etishgach, barcha tarqalibdi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti, "Qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. "Uyimga," deb javob beribdi er. "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa, yo'lingni topolmaysan-ku." "Mening ko'zlarim ochiq," debdi er. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasal oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. U juda ham yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilsa, butun umr o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligimni bilmaydi-ku," deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutgandim. U 40 yil kasalligini umuman o'ylamay, o'ksimay yashaganidan xursandman.

O'qituvchi: "Qani, kim aytadi, elektr bilan quyosh o'rtasida nima farq bor?" O'quvchi: "Quyosh tekinga nur sochadi, elektrga esa pul to'lanadi."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmoni. Bizni eshitirishimizga juda ko'p talab istaklar bo'lyapti. Simlar qoqishyapti, xatlar yozishyapti. Ayniqsa hozir radioda SMS moda bo'ldi. Hozirgina svejiy SMS'lar keldi. Ana shu SMS'larni sizlarga o'qib eshitiramiz. Endi albatta SMS deganda har bir inson tinglovchi o'zini talab istagini telefon raqamlarini terib 0077 ga jo'natadi va xohlagan gapingizni yozib yuborsangiz 99.99 sent olib qolinadi. Ya'ni SMS, mana hozirgina yangi SMS oldik, sizlar e'tiboringizga havola qilib eshitirmoqchimiz. SMS yuborishda Sevzor dahasi 9-chi dom 2-chi podyezd 7-chi qavatda 2 kundan beri kay bo'lib lift ichida qamalgan Sattor aka uchun farzandlari tomonidan Shahriyor reperni mana senga o'sha kayf degan qo'shig'ini so'rashdi. Afsuski bu qo'shiq bizda yo'q. Ularning iltimoslari binon Shohrux reperni etaji verh, etaji vniz degan qo'shiqni o'qib eshitdim. Yana bir SMS kelibdi, o't o'chiruvchilar uchun iltimos qilishdi to'lqinimizda Xo'ja guruhini yonadi degan qo'shiq. Mana ajoyib SMS. Men o'zim mazza qilyapman. Tashgirestdan ketdi. Tashgirest bizga to'q berishadi tashgirestchilarimiz. Quvvatilla akamizni rafiqalarini juda kuchli quvvatda to'q urvaribdi. Shu munosabat bilan butun tashgirest jamoasi hamdardlik bildirib Mavluda Asal Xo'jayevani titrashib degan qo'shig'i so'rashdi. Mana bir ajoyib SMS. Haqiqat do'stiga saroydan ketdi. 29-chi qator 34-chi joyda o'tirgan Shuroyim akam bugun xotinlarini tashlab degan ayol bilan konsertga ketdilar. Shuncha iltimos qilishdi to'lqinimizda Yulduz Usmonovani op qo'shig'ini so'rashdi. Yana bir ajoyib SMS. Pulini qarzga berib anchadan beri ololmay umidini uzganlar uchun Davron Ergashevni unut meni qo'shig'i. Yana bir yangi SMS. Juda zo'r SMS ekan. Yosh oila qurganlar uchun, ya'ni yosh kelin kuyovlar uchun iltimos qilishdi. Shoh sanam ijrosida shaq shaqillataman qo'shig'i shaqillagan barmog'ingdan iltimos qilishdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zode, yine keç kaldın ha?
4: Voy nazo, uxlab qolma, kechir o'rta.
3: Nuqul sana deb darsdan kech qolamiz. Sal voxliroq tursang o'lasanmi? Sen o'zi bitta budinnik olgan, xo'pmi?
4: Budinnikim bor, lekin u har doim xulayotganida jiringlaydi, nima qiling?
3: Esancha o'zi shu kunlardacha sal anaqaroq bo'lib qopsan.
4: Nima? Qanaqa-qanaqaroq?
3: Voy, tovba qildim. Qanaqa-qanaqa deysan, nima qilganing bu?
4: Nima ishing bor?
3: Voy Aslzoda, bananni nega artib tuz sepib keyin tashlab yuborsan? Sanchi to'chni jinni bo'lib qopsan.
4: O'zing jinnisan, nazo.
3: Voy, uvol qilma, shunday narsani.
4: Nima qiling, men tuzlangan bananni yomon ko'raman-de?
3: A unda tuz sepma, nega tuz sepyapsan?
4: A men quruq bananni o'zini ham yomayman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Agar biz butun insoniyatni 100% aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57%i osiyolik,
3: 21%i yevropalik,
0: 14%i amerikalik,
3: 8%i afrikalik,
0: 52%i ayol,
3: 48%i erkak.
0: Ularning 80%ida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
3: 70%i esa savodsiz.
0: Bittasi vafot etsa, 2%i dunyoga keladi.
3: Bittasi, faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
0: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
3: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
0: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
3: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
0: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsa,

ikki do'st suhbatlashib ketayotgan ekan. Biri ikkinchisiga aytibdi: "Umuman olganda qizlar menga doim nima deb javob berishlarini bilasanmi?" "Yo'q." "Voy, qayerdan bilding?"

0: hangoma ustalari.
1: Hormaylar, hormaylar, hormaylar. Aha, tutab ketdik biz chiqqanimizga. Hozir shunaqa qo'shiqlar moda bo'ldi. Musiqani sal balandroq qo'yib yuboraveri. Gapni shundan boshlay qolsam, nima deydilar? Uxlayapti Mario. Dam olyapti Mario. Manimcha bu Mario. Asli ismi Valio.
2: Mario!
1: Qattasanu Valio. Chiqmaysanmi Valio? Manimcha bu Valioga. Hozir rosa qarsak cholsa kerak. Rahmat, rahmat. O'zbekni hech qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbek akamiz rosa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi: "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyatib mart ekan o'zbek. Mana pul. Mana bunisiga. Mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shundoq qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi. "Kechirasiz, shoshmang, shoshmang, yana to'laysiz."
3: "Nimaga to'layman?"
1: "Hozir tushuntiraman. Sizlarning pulingizga 10 million bo'ladi. To'laysiz."
3: "Nega?"
1: "Hozir tushuntiraman. 2 millionim avtobusda suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun."
3: "Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan, biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chataq bo'ladi."
3: "Bo'pti, bo'pti, mana beribdi."
1: "Yana 3 million dengizni teplohodda aylanganlaringiz uchun."
3: "Kechirasiz, umuman teplohodga yaqin borganim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chataq bo'ladi."
3: "Ha, bo'pti, yanachi.
1: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yidagi shaharlarni va dengizni aylangan."
3: "Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q."
1: "Ayib sizda. Biz e'lon qilgan, biz e'lon qilgan."
3: "Desa o'zbekniki ham tutib ketdi." "Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la."
1: "Nega?"
3: "Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab, bilagidan ushlaganing uchun 15 million to'lasa."
1: "Kechirasiz, umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q."
3: "Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir."
4: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востеке.
4: Ватетман.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda, kuchugimizni ko'rmadingmi?
3: Yo'q, ko'rmadim. Yurgandir qizlar bilan.
5: Nima? Qizlar bilan? Qizlar bilan deysanmi? Ming qilsayamchi egasiga o'xshaydi egasiga.
3: Vostaka, hamma yonichi ostin-ustun qilvordingiz. Nima qidirvosiz?
5: Kuchugimmi? Kuchugimmi?
3: Voy, sandalni ichida nima qiladi?
5: Sen uni bilmaysan-da. Ozoda, kuchugimiz yo'qoldi. Nima qilaman endi, o'ylagin, nima qilaman? E'longa beraman.
3: Tovba, ja ajoyib odamsiz de. Yaxshi ham kuchugi yo'qolibdi. Voy, xotiningiz yo'qolsa nima qilardingiz?
5: Ana, tak. E'lon ham tayyor bo'ldi.
3: Telefoningiz jiringlayapti.
5: Alo, alo, ha, eshitaman, alo.
7: Men e'lon bo'yicha telefon qildim. Mukofot berishingiz rostmi?
5: Ha, beramiz, beramiz. Albatta beramiz. Siz uni topdingizmi? Kuchugim qatta hozir.
7: Yo'q, hali topganim yo'q. Lekin avansni oldindan olmoqchi edim.
5: Nima? Voy ahmoq-ey. Hech qanaqa avans yo'q.

0: bahorni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar hind filmlarining boshida miltiq osiqliq turgan bo'lsa, kino so'ngida u albatta qo'shiq aytib raqsga tushadi.

0: hikmat izlab.
1: 80 yoshni qarshi olgan qariya 45 yoshlik oliy ma'lumotli o'g'li edi. Yumshoq divanda o'tirar ekan, shu vaqt ochiq deraza oynasiga qarg'a kelib qo'ndi. Qarlik sabab ko'zlari xira tortgan ota farzandidan so'radi. "U nima o'g'lim?" O'g'li esa qarg'a deya javob berdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmay qolgan ota farzandidan ikkinchi bor so'radi. "U nima edi, bolam?" "O'g'il, ota, hozirgina sizga aytdim, u qarg'a." Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota farzandiga uchinchi bor murojaat qildi. "U o'zi nima edi, bolam? Ishlardan chalg'ish sababmi yoki boshqa sababmi?" O'g'il jahl va g'azab ohangi bilan otasiga qaradi-da, "U qarg'a!" deb javob berdi. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota o'g'liga to'rtinchi bor yuzlandi. "Ana u qora narsa nima edi o'zi? Nega meni asabimni o'ynab bir savolni qaytaraverasiz? Axir men necha marotaba aytdim, u qarg'a!" Shunday deb javob berdimmi yoki tushunmay qoldingizmi? Ota indamadi. O'tirgan joydan asta turdi va xonasiga kirdi. O'g'lining bolalik davri, u erishgan har bir yutug'i, qiliqlari bitilgan kundalik daftarini oldida farzandini yoniga qaytdi. Kundalikni ochib, bir sahifani ko'rsatib, o'g'lidan o'sha sahifani o'qishni so'radi. O'g'il kundalikni o'qiy boshladi. U yerda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bugun mening 3 yoshli kichik o'g'lim divanda o'tirar ekan, deraza oynasiga qo'ngan qarg'ani ko'rdim. O'g'lim u nima deb 23 bor so'radi. Men unga 23 bor qarg'a deb javob berdim. U ushbu savolni har so'raganida mehr bilan javob berdim. Bolam savoli takroridan jig'ibiyron bo'lmadim. Aksincha, uni menga muhtojligini his etdim.

0: hangoma ustalari.
1: Men yaqin eshitib qolib, bir qaynonani uchta kuyovi bor ekan. Qaynona ham kuyovlar sinamoqchi bo'libdi. Kuyovlari menga mehribonmi yo'qmi, joni achidimi yo'qmi deb katta kuyovni chaqirdilar. Qaynajon bolam, aylanib ketay bolam, o'lgurik bolam, qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimda botdi. Bir mani xumson tolariga olib chiqib holantirib keling. Desa qaynona ham, hali kuyov bolam juda aqlli ekan, xo'p oyijon debdi-yu, qaynonasini mashina o'tkazib xumson tog'iga olib chiqib holantirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha yetishibdilar. Bir hazilash cho'k ko'raman, kuyovim rahmi keladimi yo'qmi deb, jon bolam, voy cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. Solik katta kuyov, uy oyijonim cho'kyotiradi, yugurib borib suvga otib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uyga kelib qarasa, eshigini tagida yep-yangi Nexi mashinasi turganmish. Kuyov bola hayron, eshigini ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Qarang, qaynona katta kuyovga Nexi beribdilar. Men bo'lmayman shuni o'rniga kuyov bola. Endi qaynona ikkinchi kun chaqirtirdi. Jon bolam, o'rtancha kuyovmiz, o'zim topganman, siz aylanib ketay bolam. Qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimda botim bor. Bir mani xumson tolari olib chiqib holantirib keling. So o'rtancha kuyovim, xo'p oyijon debdi, qaynonasini o'tqizib oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona yana xuddi shu ko'lchaga tushibdilar. Yana baqirishni boshladilar. Jon bolam, cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. So o'rtancha kuyov, uy xotinim o'ldiradi, yugurib borib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uyga kelib qarasa, eshigini tagida yep-yangi Matiz turganmish. Hayron, eshigini ochib qarasa 150 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqirtirdi. Uch bilatni ekan. Men yaqinda eshitdim, yangi uylangan kuyovlar qaynonasini oyijon demayotgan ekan, opaqa deyishayotgan ekan. Hozir moda bo'libdi shu. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqiribdilar. Jon bolam, aylanib ketay bolam, erka to kuyovsiz, oyog'im boryapti.
2: Bo'ling opaqa, tez-tez gapiring, nima qilish kerak?
1: Bolam, bir xumson tog'i olib chiqib holantirib keling.
2: Yuring opaqa, debdi oxirgi kuyov, avtobusga o'tkazib yuboribdi. Oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona ko'lchaga tushibdilar, yana baqirishni boshlabdilar.
1: Baqiraman, oyoq sirg'anib rostdan cho'kishni boshladi. Jon bolam, voy rostdan cho'kyapman bolam, behazil cho'kyapman, biliq-biliq bolam.
2: Su oxirgi kuyov qaynona cho'kyapti. U sigaret chakib o'ylayotir, hayol surayotilib. Katta bojam yordam berdi, unga Nexi berdi. Hoz, bir minut opaqa. Kichkina bojam yordam berdi, unga Matiz berdi. Men oxirgi kuyovman-ku. Hoz opaqa, hoz shoshmay turing. Men hozir sizga yordam bersam, menga yo mototsikl, yo velosiped beradi. Qutqaradigan Ahmiyot, cho'ksa cho'kaver.
1: Qayerga cho'kib ketib qopti? Mana kuyov uyga kelib qarasa, eshigini tagida yep-yangi Mercedes turganmish. Hayron, xabari yo'q. Eshigini ochib qarasa 150 xat.
2: Rahmat kuyov bola, umringizdan vobshim baraka toping, sevimli qaynotangizdan sovg'a deb qo'yibdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
3: Orta, qalay topshirdi imtihonlarni?
1: Topshira olmadim.
3: Ha, voy, nega tinchlikmi? Qanaqa savol tushdi o'zi, qiyin ekanmi?
1: Yo'q, qiyin emas, bilasanmi? Menga 0.5 qo'shuv 0.5 qancha bo'ladi degan savol tushdi. Ichimda bilib turibman, 2.5 tani qo'shsa 1 litr bo'ladi. Lekin buni matematika yo'li bilan aytib bera olmadim, de o'rta.
3: Mayli, qo'yur asadzoda, shunga mis qilasanmi? Birga bo'lar, olasan de o'sha bahoingni.
1: Ha, keyinchi nazar, qayta qurish, oshkoralik degan nima degani bilasanmi?
3: Qayta qurish bu shunaqangi davrki, unda men senga yangi palto, sumka, keyincha hamma o'zim ishlatadigan ana firmaning parfyumerlarim bor-ku, shularni hammasini senga podarkga qilaman. Oshkoralik bo'lsa, unda san tilingga kelgan gapni hammasini xohlaganingcha gapiraverasan. Kallangga nima kelsa o'shani gapirasan, tushunding?
1: Nahotki, Santorinda ham nima desam deyuramanmi? Ko'nglimdagini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi?
3: Men to'rimda nima desam deysan, hech narsa bo'lishga bo'lmaydi-yu, lekin boyiga aytgan palto, sumka, kiyanib firmani parfyumerlarim bo'lmaydi-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
5: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan, bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
4: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
5: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
4: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
5: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
4: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
5: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
2: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rusda chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Faras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'son aytib beryapti. Mana tup qo'yman bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq, bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'yadisam qo'lni bog'lab qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bu yerda bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazoviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib, o'zimiz ishonchamizni almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda, ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizni to'g'ri tushunmaysiz, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa, topa qildim.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilib berishicha, ismimni taniy boshlagan bolalikning ilk davrlaridanoq otamdan juda qo'rqardim. Tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi o'z otasi bilan maqtanishar. Ular olib bergan kiyim-boshmi, o'yinchoqmi yoki arzimas bir shirinlikmi ko'z-ko'z qilishdan charchashmasdi. Men esa bunday qila olmasdim. Bog'chaga boradigan paytlarim elas-elas ko'z oldimda gavdalanadi. Hamma bolalarning maqtanadigan gapi bo'lardi. Dadam menga zo'r mashina olib berdilar. Meni dadamchi hech kimdan qo'rqmaydilar. Dadam meni hammadan yaxshi ko'radilar, bilding? Faqat men jimgina o'tirardim. Odamni qanday maqtashni, qay jihatlarni ko'z-ko'z qilish kerakligini bilmagandek go'yo. Men uchun otam bilan yurishning o'zi bir maqtanishdek edi. Ko'chada yuradigan bo'lsak, hamisha otamning jimjiloqlarini mahkam ushlab olib, ortda qolmaslikka harakat qilardim. Kaftimni to'ldirib turadigan ana shu qadoqli barmoqni ushlab yurishdan yoqimli hissiyot yo'q edi men uchun. Hayron qolardim. Qo'llarim uvishib qoladigan qahraton qishda ham o'sha jimjiloq tafti menga quyosh haroratidan-da qaynoq bo'lib tuyulardi. Lekin hech ham otam haqida maqtanishga jazm qila olmasdim. Ko'ngli ochiq inson bo'lsalar ham erkalik qilishga sira botina olmasdim. Ehtimol ulardan chinakamga qo'rqqanim uchun shunday bo'lgandir. Oradan yillar o'tdi. Turli dunyoqarashlar, har xil o'y-fikrlar qurshovida o'z yo'limni, shaxsiyatimni topa olmay yurgan o'smirlik chog'larim otamning dilini og'ritgan, turli nomaqbul so'zlarini aytgan kunlarim bo'ldi. O'sha payt bilmayman, mendagi otamdan qo'rqish hissi qayerga yo'qolgandi. Bugun shularni eslab ko'nglim buzildi. Vaqt o'tdi, ulg'aydim, oilali bo'ldim. Yaratgan menga farzand ne'matini ravo ko'rdi. O'g'lim men bilan xuddi og'aynisidek hazillashib o'ynaydi. To'g'ri, hali u qadar esini taniydigan yoshda emas. Bugun otam yana bir yoshga ulg'aydilar. Afsuski, ayni damda oilam davrasidan yiroqdaman. Ko'nglim yana o'sha uzoq yillar avvalgi jimjiloqni qumsay boshladi. Salkam chorak asr o'tibdi. Ana shu qaynoq tafli jimjiloqni tutmaganimga, har kungi qo'l berib ko'rishish o'z yo'liga. Ammo bolalikdagi kabi jimjiloqdan tutish baxtini tuyish, bu boshqacha his. Mening uchun otamning borliklarini his qilishning o'zi har qanday g'urur tuyg'usidan balandroqdir.

Opasi 4 yashar singlisiga kitob o'qishni o'rgatmoqchi bo'ldi. "Yo'q, men televizor ko'raman", dedi singlisi. "Voy, bu film kattalar uchun-ku. Dadam urushib beradilar." "Nega urushar ekanlar? Dadam multfilmni ko'rganlarida biz urushmaymiz-ku?"

0: Казрадиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Mana davramizda g'omahal ashulalar bo'ladi, qo'shuvlar bo'lib turadi. Radio to'lqinlari orqali. Qolaversa, to'ylarimizda shu ashulalar keng avj olib ketadi. Mana Muhriddin Xoliq bir chiroyli qo'shuv ijro etdilar, qiz bola degan. Qayerga borsang, qiz boladan ashulani eshitasan. Qiz bola kelaver, soyi bo'lib, soyidagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. So'zlar qiziqdi. Qiz bola soy bo'lib kelar ekan deb to'satdan to'lin oyga aylanib qolar ekan. Qoshiga qarang deymiz. Xotin-qizlarimiz yoshlari hozir oxir paytda qoshlariga o'sma qo'yishmaydi. Kichkina qisqichligi bor terishadigan. Pinset deysizlar? Ha? Shuncha balisalarda pinset ham qolmay qoldi. Endi kattaroq sumka olib yurishsa, otash kirasa bo'lishadi. Endi ashulan davom bor. Sochlarini mayda o'rar u, sallona solib yurar u. Mana shu konsert zalida biroz soch mayda bo'lgan qiz bormi? Yo'q. Yo, men erkaklardan so'rayotganmi yo ayollardan so'rayapman? Yo, bo'lishi mumkin. Bittami ikkita uchrab qoladi. U ham qizil kitobga kirgan bo'ladi. Endi shu ashulaga mana davrida g'omahal o'g'il bolalar o'ynaydi. A bizda nima ayib? So'zni o'zgartirib o'g'il bolalarga yarasha etvo. O'g'il bolalar kelaver qo'shqori bo'lib, shoh o'rniga mo'ylov qo'yib, holiga qarang, holiga o'xshar qo'shnimni moliga. A qizlar mazza qilib kulishdi, qarsa ham yalvorishdi. Ya o'zgartiramiz so'zni, qizlarga ham yarasha o'zgartirib borsa bo'ladi, jabollar unaqini bilmanglar, faqat hazil sifatida. Qiz bola kelaver soyi bo'lib, soyidagi laqab baliq bo'lib, ko'ziga qarang, ko'ziga qarab turasiz, sizga baqa bo'lib. Endi bu ham bir ashula, yana bir ashula, bu ashulani ham tanilgan xonandamiz Nurdin Haydar ijro etganlar. Ahularning izidan qarab qoldim jimgina. Shuna qilgan, zor qilgan, aytkir seni kimgina. Dolana dolana tog'da o'sgan, dolana dolana dolana yo'lin to'sgan, dolana dolana dolana marjon marjon dolana. O'z yorini topolmay zoru hayron dolana. Endi qiziq, dolinoz bir daraxt bo'lsa, tog'da o'ssa, tog'dan Toshkentga kelib shoptolqoqni yo'ltasadimi? A zamonamizga yarasha yozib bor. Ba'zi narsalar vagon-vagon ketib qovatdi. Ba'zi narsa vagon-vagon kelmayapti, kashandalar zor bo'lib qovatdi. Vagonlarni izidan qarab qoldim jimgina. Chakuvchini zor qilgan aytkir seni kimgina? Rodapi, rodapi. Bolgardan kelgan rodapi. Rodapi, rodapi, do'konda yo'qdir rodapi. Rodapi, rodapi, achavatta besim rodapi. Chakuvchilar topolmay zoru hayron rodapi. Yana bir ashula, bu ashulani mazza qilib eshityapsizlar, tanilgan xonandamiz Rustam G'oyibov ijro etganlar. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangiz, bobo keldi deb ko'rpaga berkitmangiz. Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi u yoqdan bu yoqqa, konsert bu yoqda ketyapti, ularning ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi?
0: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Vay bu asıl zode, namunchi, qayoqdan olding bu bir chamadan kiyimlarni? Qayoqlardan kelyapsan?
2: Yutib oldim.
3: Ha, qattan yutib olding, tushunmadim.
2: Bilasanmi, zo parallel gruppadagilar bilan karta o'ynab yutib oldim.
3: Nima? Ular karta o'ynashni bilishmas ekanmi?
2: Bilishadi, mendan zo'r bilishadi. Shunchaki ular o'ta odobli va juda olijanob. Keyinchi hammani gapiga ishonuvchan odamda ekan.
3: Ha, sen shunda halol odamlarni aldaganingdan rosa ham xursandmisan?
2: Men ularni aldaganim yo'q, nazo. Faqatcha o'yin davomida men kartani bitta ko'rish iltimos qildim. Keyin faqat men yutdim va nihoyat hammaligi shipshidon bo'lishdi. Zo'rmi?
3: Men sangacha umuman qoyil qolmadim. Bechoralar butun kiyimsiz qoldiribsan-a.
2: Nimaga menga qo'l qo'ymaysan? Nazo menda ayb yo'q. Keyinchi o'zligi juda ham mehribon. Qanaqadir ham o'zligini juda ham sodda ko'rsatcharkanmi?
3: Ha, sen endi o'zingcha aqllisan-da.
2: Har holda ahmoqmasdir men o'rtoq.
3: O'zi bilasan qanaqa odamlar ahmoq bo'lishini.
2: Ha? Ular shunaqa odam bo'ladiki, ular bitta gap aytsa, boshqa odam uni gapini tushunmaydi. Tushundingmi?
3: Yo'q.
2: Ana.
1: Ikki dugona.
4: Tulpordan tushmagin. Bu senda odatiy hol, men tushunaman. Tangali bolalardan qolgan urf-odat.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Insonning baxt haqidagi tasavvurlari negadir boylikka borib taqalaveradi.
5: Ba'zan biz o'zimizni hashamatli bir uyda yashayotgandek tasavvur qilamiz. Tasavvurlarimizni haqiqatga aylantirish uchun yelib yuguramiz.
6: Ming bir zahmatlar evaziga orzuyimizdagi hashamatga erishamiz ham. Ana shundan so'ng nadomat bilan tan olamizki, asl baxt biz hech bir istirobsiz tashlab ketgan loysuvoq uyda qolib ketganini. Azizlar, baxtingiz qadriga

bir odam tez yordamga qo'ng'iroq qilib. Alo! Alo! Menga boshqatdan qo'ng'iroq qilib yuboring. Sotkadan qo'yatuvdim. Iltimos.

0: Merkez Radyosu.
1: Ladies, gentlemen, Davron Ergaşov and Abbas.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar deb baribir. Men o'rtoq,
4: men bo'laymi yoki otib tashlaymi?
3: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulovichni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib, ikki qo'llab, bir oyoqlab ham qo'llab-quvvatlayman.
5: Bu oyoqni ham ko'tar.
3: Ammo uni ko'tarsam keyin nimamda turaman men?
4: Boshqa oyog'ing yo'qmi?
3: Askiya.
4: Askiya, askiya.
3: Tabriklayman xo'jayim.
4: Rahmat.
5: Esimdan chiqib ketdi, sizni qo'rqituvdimmi?
3: Sizni enangiz boshliq bo'ladi deb tuqqan.
4: Endi o'zingizga kelyapsiz.
3: Siz bizga boshliq bo'lgandan beri xo'jayim yer ham qimillamayapti.
4: A, endi tushundingiz.
3: Bizga nima xizmat xo'jayim?
4: Sizga xizmat? Buyuraman. Tomoshani davom ettirasiz.
3: Xo'p bo'ladi xo'jayim.
4: Agar men kerak bo'lsam, idorada bo'laman.
3: Ya, unday bo'lsa men mashinada olib kelay.
4: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? A?
3: Mening xo'jayim.
4: Ya, ha, Nexia desam, Sexia-ku bu.
3: Mening.
4: Mana, mindim.
3: A, eshikni ochim mening.
4: G'arch. Dop. Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
3: A, unda men tushib qolaman xo'jayim. Dop,
4: men o'zim haydab ketaveraman.
3: To'g'ri. Xo'jayim, bu mototsikl, mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib olingda. Xo'jayim, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
4: Obbo, g'arch, dop, g'arch, dop, bo'ldimi?
3: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
4: Kerak bo'lsam telefon qilasiz.
3: Yozib olay.
4: 000 yana 3ta 0.
3: Eslab qolaman.
4: Hozir kerak emas, menmi ketaveraymi?
3: Keraksiz xo'jayim. Endi qarang, jamoat jam, hamma kulaman deb turibdi. Bular gapda askiya qilib bersang.
4: Askiya?
3: Ha?
4: Askiyani bular tushunarmikin?
3: Nimaga?
4: Ko'pchilik o'zi gapirib o'zi kuladi, biz tushunmaymiz deydi.
3: Ya, toshkentliklar tushunadi, bu yerda o'tirganlar, mehmonlar hammasi biladiganlar tushunadiganlar. Demak, ikkiga bo'lamiz. Mana shundan yog'i sizni komandangiz, bu yog'i bizni komanda.
4: Bo'pti. Bizni komanda. Faqat meni gapimga kulasizlar. Buni gapiga homray o'tiraveringlar. Ya, kulinglar mayli, ustidan kulaveringlar. Bizat tayyor.
3: Bizi komanda tayyor, ha? Boshladim. Zokirjon!
4: Labbay!
3: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
4: A, bilmaganlarchi?
3: Bilmaganlar... bilmaganlar choyxonadagi jumragi singan pachaq chaynak deydi.
4: Ortiqjon!
3: Labbay!
4: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
3: Bilmaganlarchi?
4: Mikrofon deydi. Ortiqcha biz sanab turib, biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
3: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
4: Kelishib olganmiz 4ta.
3: Xo'p,
4: xo'p.
3: Xo'p. Zokirjon,
4: labbay.
3: Simichka chaqasizmi?
4: Ha?
3: Yo'q-da. Ya!
4: Ortiqjon!
3: Labbay!
4: Marojni yeysizmi?
3: Ha?
4: Bo'lsa yeysiz-da.
3: Ya! Bo'ldi.
4: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi deymi Ortiqjon?
3: Menda ichakda o'zi yo'q.
4: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Apparat-papparat kuymadimi?
3: Ishlayapti-yu.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Hey, ozoda, ozosh, bola qolgin tezroq bo'lgin, kemaga ketishamiz. Kemaga ketishimiz kerak, kemaga chiqishimiz kerak.
2: Voy, hozir vostaki, dazmolni o'chirdim, suvlarni ham, narsalar, voy, hamma joyi qilib bo'ldim. A, bo'ldi, mana endi ketsak bo'ladi.
4: Ha, yur, yuroqa, yuroqa.
2: Xayr, xayr, go'zal uyim.
4: Ozod, tezroq yurgan, o'lgani ketyapsanmi yo dam olganimi?
2: Voy, vostaki, a, bo'pti, yuring. Ana kemamiz ham turibdi.
4: Yugur, yugur, yugur, yugura qolgan ozodi.
2: Ha, namchi shoshirasiz. Voy, voy, namchi chiqish qiyin. Voy, xudoga shukr, joylashibam oldiga.
4: Ana u ana ko'rasam ozodi. Ana kapitan ham ana endi chiqib oldilar. Endi ketamiz.
5: Yelkanlar ko'tarilsin.
2: Voy, mana qarang, yelkani yo'q-ku.
4: O'rtoq kapitan, kechirasiz, bizani kemamiz motorli-ku.
5: Ha, shunaqami? Rahmat. Unda motorlar ko'tarilsin.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir olim bo'lgan ekan. U yurtlarni kezib, kishilarga nasihat, o'g'itlar berib yurar ekan. O'sha olim bir qishloqqa boribdi. Har galgidek odamlar uni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Savollar so'rashibdi. Ular orasida bir yigit shunday savol beribdi. Komil inson qanday bo'ladi? Buning uchun 3 narsaga rioya qilish kerak, debdi olim bir oz o'ylanib turgach. Birinchisi, senga kimdir yomonlik qilsa, yomonlik bilan javob qilmaysan. Bu ishing komillik tomon qo'yilgan birinchi qadaming bo'ladi. Senga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob berishing ikkinchi qadamingdir. Ko'rgan yomonligingni unutib, ko'nglingdan chiqarib yubora olsang, demak sen komillikka so'nggi 3-chi qadamni qo'ygan bo'lasan. Donishmand shunday deya so'zini tugatibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komillikka erishish uchun inson avvalo kechirimli, bag'ri keng va albatta irodali bo'lmog'i lozim. Azizlarim, siz ham yomonlardan va yomonliklardan doimo balandda yuring. Shunda yetuklik sari ko'tarilib boraverasiz.

0: Ich.
1: Yigit va qiz unashtirilgandan keyin oradan yillar o'tdi. Nihoyat, bir kuni qiz yurak yutib, yigitdan so'radi. Oila qurishni o'ylasak bo'larmidi? Yigit javob qaytardi. Fursat o'tdi, qarib qoldik. Bizga kim ham tegardi?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana o'rtoqlar, bir eridan ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinni haydavargan odamga tegibdi. Turmush qurishdi, orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. 5-inchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nauyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib qolganmish bolalar. Xotin, baqa chiq. Ana uni qara. Saniki bilan maniki biziga uryapti yo'dirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti desa, kottaridan bir bola bir kirib bir chiqib kelayotgan emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatchiligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo, ichmabdi. Darvoza rapatang deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib ketdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'imni tagiga yiqilib yig'lab qolsa kerak" deb. "Ha, men" degan ekan. "Yo'q, do'ppisi qani?" Ya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choy xo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu yerga olib kirib qo'yib, mana bag'dan choyni damlab kelaverar ekansiz. Shuna bir ho'plam ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringcha. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalishimiz qaro odam damlabdi. Olib kelyapti, yerga 2 marta qo'yib yotdi. Yo'piray. Bildi-ya. Mana bilib beringchi-cha. Oh, xo'raz choy, 95 choy, Samarqanddan chiqadi, narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib kelibdi, yarmidan keyin bir juvon olib kelibdi. Ajib. Yo'piray, bildi-ya. Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri ham buni chalkashtiramiz deb, u choydan bu choydan damlab olib kirsa. Ya. Ya. Bu choyni gadopada damlamadimi?
0: Sangoma ustalari.

0: Yes, radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode, hozir san kiyotganingda orqangdan bitta bola ham kiyotuvmidi?
2: Ha, o'lsin.
3: Nega? Bu narsa dedimi?
2: Qayoqda miq etmadi. Uni ustiga atiylab sekin yurdi.
3: Nima bo'pti shunga? Tushunmadim.
2: Men uni gapiradi deb atiylab kechqayotgan bo'lsam ham, uni qadamiga moslab sekin yursam ham miq etmadi. Odam ham shunaqa takasal deb bo'ladimi, Nazo?
3: Qo'y sen-chi, shunga ham kayfiyatingni buzasanmi? Ahamiyat bermagin.
2: Nazo, qanaqa qilib ahamiyat bermayman? Bugunning o'zida 5-chi bola shunaqa qilishi. Orqamdan kelib bitta ham so'z yana. Yo, Nazo, 5 demas ekan, 5tadan bittasi gapirdi-yu aytgancha.
3: Ana gapiribdi-yu, bittasi bo'lsa ham.
2: Undan ko'ra gapirmagani yaxshi edi. Nimamish? Men sizni g'am tashvishingizga hamisha ham dard bo'lamanmish. Menda hech qanaqa tashvish yo'tsam, siz shoshilmang. Men bilan tanishsangiz, tashvish topiladi deydi. Surbet.
1: 2 dugon.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Harbiy xizmat ve xizmat qilgan bola, xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimiz, shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasho, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz. Ona, ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushgani ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz. Ona, aniq ko'rdim, g'ish tushdi ona. Daburetga tushdi ona. Qolganidan ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xapaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan dadam. Yaqinda Surxondaryo akalarim bilan tanishdim. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abetda, abetda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarken dada, pas uçarken de. Malakalarim 3 metr uçurishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiyasi o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, o'tir, bir san bilan gaplashib olaylik.
5: Nimani gaplashamiz, tinchlikmish qilib?
4: Ha, tinchlik, o'zim shunda, san bilan anchadan beri yaqinroqdan gaplashmadik.
5: Voy, ostaki yo'q, bir gap bor, butta bir gap bor. Birodan pul oldingizmi?
4: Yo'q.
5: Voy, unda ishdan ketdingizmi?
4: Yo'q, nafasingni sig'roq qil.
5: A, bo'lmasam biron kim bilan urushgansiz.
4: Yo'q.
5: Unaqadacha aniq eta olaman. Aniq, mana aniq bu. Pulingizni yo'qotgansiz.
4: Unaqamas, to'g'ri gapirdigani qo'ygin.
5: Aldamasdan to'g'risini ayting. Kimni sevib qoldingiz, ha? Kimni sevib qoldingiz? Mendan yashirmang, aytavering.
4: Yaxshi yotib turgin demoqchi edim.

0: fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi. Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan.
1: Kuz fasli.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ota ishdan har galgidek kech qaytdi. Eshikni ochgan xotinim yuzidagi bezovtalik sabab savolga tashna edi. Tinchlikmi? Yana sinf rahbari keldi. O'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmas ekan. Qanaqa beitiborsizlar deb dakki berib ketdi. Oilamizga aralashmasin, asabiylashdi u. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, bo'pti gaplashaman. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Ota erta ketib kech qaytardi. Dam olish kunlari ham ishda bo'lardi. Bola bilan gaplashishga vaqt qani? Xayriyat. Farzandi bitta. Yana nima bo'ldi? O'g'lingmi? Ota ayolning xavotirli boqishiga ahamiyat bergisi kelmadi. Ishda rosa charchagandi. Litseyda dars qoldirayotgan ekan. Men gapirsam quloq solmayapti. Guruh rahbari mahalla vakillari bilan keldi. Mahalla nima dedi? O'smirlik nozik palla. Sizlar uning hayoti bilan qiziqmayapsizlar deyishdi. Bizga ko'p ham aql o'rgatmasin, ota asabiylashdi. Buncha e'tiborli bo'lishmasin. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Otaning uyiga barvaqt qaytganiga sabab ayolining telefon qilib chaqirgan edi. Militsiyadan kelgan chaqiruv qog'oziga ko'z yugurtirarkan, ota hayron edi. O'g'ling qani? Do'stimnikida qolyapman deb 3 kundan buyon kelmaydi. O'g'lining oliygohdan haydalgani, giyohvand modda iste'mol qilishi va bezorlarga qo'shilganini bilgan ota bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini uzoq o'yladi va oxiri topdi. Maktab, litsey va institut yoshlariga e'tiborsiz, mahalla ko'y befarq. Achiq ko'rguliklar hali oldinda ekanini ota bilmasdi. Farzandlaringizga e'tiborsiz bo'lmang. Ularni bunday salbiy illatlardan asrang, toki afsus chekib qolmang.

do'st gaplashyapti. Nima? Sen Lolaga uylanmaydigan bo'ldingmi? Ha, axir unga tog'ang millioner ekanligini aytmadingmi? Aytdim. Endi Lola mening kenoyim bo'ldi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'yingchi begona qizlarni. Voy, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deydi. To'g'rimi-ken, aya?
3: To'g'ri.
2: Mana bu qo'shnimizning qizini olib, ha?
3: Bo'ladi.
2: Bu qo'shnimizning qizini olib, ha?
3: Bola, yana men senga qaytarib aytaman, yaxshilab eshitib o'qil og'inga. Chap tomondagi qo'shni qizim, o'ng tomondagi qo'shni qizim, to'g'ridagi qo'shni qizim, ular senga to'g'ri kelmaydi.
2: Nega?
3: Ular seni singillaring bo'ladi.
2: Shu gapni enamga aytdim, enam nima dedilar bilasizmi?
3: Nima dediging?
2: Uylanar o'g'lim, dadang bekorlarni aytibdi. Sen ham dadangni o'g'li emassan dedilar.
3: Nima dedi?
2: Enam prikalovitsa qildilar. Bir-bir. Enam aytdilar, dadang to'g'ri aytibdi dedilar. Bu yerdagi ammang qiz bo'lsa, bu yerdagi xolang, to'g'ridagi ham qarindosh, qarindoshdan nikoh bo'lmaydi, dadang to'g'ri aytdi dedilar enam.
3: Enangga yerga rahmat. Meni ham mazam bo'lmayapti. Doktorga birga boramiz o'g'lim.
2: Sizga nima bo'ldi dada?
3: Qornim og'riyapti 3 kundan beri.
2: Ya, qorningiz og'riyotgan bo'lsa, siz doktorga borsa hech ham hojat yo'q. Men o'zim sizga 6 sekund diagnoz qo'yaman.
3: Sen?
2: Qorningiz og'riyaptimi?
3: Qorin.
2: Eshitib ko'rsam mayli.
3: Mayli, mayli, doktor kishi eshitib ko'radi.
2: Dik dik dik dik. Ya?
3: Ha,
2: yuragingiz pastga tushib ketdimi?
3: Yo'q, qo'rqqanim yo'q edim-ku.
2: O'rnini eshitib ko'raylik.
3: Eshitchi.
2: Dik dik ya joyida turibdi.
3: Yo, qo'rqqanim yo'q-da o'g'lim joyida.
2: Lekin dik dik dik dik.
3: Nima bo'pti?
2: Dik dik dik dik.
3: Ha?
2: Eshitdim ha.
3: Nima?
2: Tabriklaymiz dada, tabriklaymiz.
3: Nima mana?
2: Odamlar seni dadang tuqqan desa ishonmabman. Tabriklaymiz.
3: Tinchlikmi?
2: Ichingizda yangi hayot boshlanibdi-ku. Ha?
3: Durrakmisan? Erkak kishining ham ichida yangi hayot boshlanadimi, ahmoq?
2: Qurtlarga farq yo'q, to'rigingan joyda gazlab ketaveradi ular. Qaradiram erkaklarga.
3: Parasatchi, aql shu, menga qara, yaxshilab qaragin. Shu yerda bo'lsa tez men chaqirasan qiz bo'lar, xo'pmi?
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, kecha nima gidarsan, vohli javob so'rab ketvording.
3: Etuvdim-ku, senga yigitim bilan uchrashaman deb.
2: O'zi, sen o'sha bola bilan qachondan beri gaplashyapsan, o'rto?
3: Agar adashmasam, 1 yildan oshdi.
2: Menga qara, to'g'risini ayt. U seni hayotingdagi nechinchi yigiting yoki yagonasimi? O'zim ham bilardim yagonaligini. Indamay turishingdan faqat uni sevgansan, shekilli.
3: Uf, sal kamroq gapirib turgan, men hisoblab olay, nechta bola bilan gaplashganimni adashib ketyapman.
2: Voy, tovba, tag'im men seni aqlli qiz deb yuribman-a.
3: Kim turasanmi yo'qmi?
2: Bo'pti mana. Voy voy nazo qaragin.
3: Uf, nima deyurasan?
2: Anu bollarni qaragin, men tomonga kulib kelyaptimi? O'ramoqchi shekilli. Ishqilib ko'rinishim yaxshimi? Qara, qaragin, kulib kelyaptimi?
3: Xotirlama, o'rta mana seni birinchi marta ko'rganimda rasa ham kulgandim.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
1: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
4: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r.
5: O'ylab ko'r.
4: Poraxo'rlik
3: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
4: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
3: Korrupsiyaga chek qo'yish
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: ilgich.
1: İkkita ota maqtanib qopti. Mani o'g'lim shunaqa shustri tegirmonga tushsa butun chiqadi. Sa ikkinchisi, mani o'g'lim tegirmonga tushsa bir qop un orqalab chiqadi.

0: Hangama ustalari.
1: Kulgini ham turlari ko'p. Masalan, bitta narsa aytib bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan Boqvoy boqqa boradi. Boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan, baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog', bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da beshta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladimi? Bilmaydi-yu. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimu? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolaning basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolaning basharasidan bang bitib beradi. Bola beyush bo'ladi, bratarlar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizning bobolarimiz, buvilarimiz, bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor-ku. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar. Bilmasang, bor bibliotekaga, bobornomaga boqsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi, bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar, borgan bo'lsanglar, begavod, bo'ka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.
1: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerdi bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sana qilib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerdi bolasiday bunday qarab, "Nima bo'lyapti?" demish. Yana ikkitasi tinchlik bo'lsa, "Ey, menga qaranglar, tortishmanglar, biz ham sherdi bachasi" demish. O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Men o'rtoq, kelganim mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'q, qani gapirchi" debdi. Hali o'rtog'i ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsani gapir, qani tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, men ulug bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug bo'lmaydi." Ha desa, "Ullu." Qizilma. "Ullu bilan baliqqa bordim. Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." Uzr. "Ma ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." Uzr. "Ma ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Men qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattu." Uzr. "Qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, xurri otmasiz-chi? Vostaka uxlamayman. Vostaka, yana bir marta xurri otsiz, u sizni suv qilib yuboraman. Voy, tobi, bu odam menga ishonmayapti shekilli. Rostdan aytmoqmi? Hozir jim bo'lmasangiz, u sizni muzdek suv qilib yuboraman. Vostaka. Xurri otishni bas qiling-ne, bo'ldi qiling-ne. Menga qarang, agar hozir bo'ldi qilmasangiz, sizdan xafa bo'laman. Tovba qildim, men bu odam bunaqa. Emayaqaning hozir yana bir marta xurri otsangiz, uyimga ketib qolaman.

Bir kishi restoranga kirib, taomlar buyurdi. Ovqatlanib bo'lib hisobni so'radi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi, ammo hamyonini topa olmadi. Uni stol ustiga qo'yib, qayta olishni unutganini esladi. Bu vaziyatdan qanday chiqishni o'ylar, barcha cho'ntaklarini birma-bir titardi. Shoyatki, pul chiqib qolsa deb. Bir chaqa ham topilmagach, restoran egasining huzuriga kirishga, undan qarzini to'lash uchun 1-2 soat muhlat berishni iltimos qilishga qaror qildi. U endi gapirishni boshlamoqchi ham ediki, restoran egasi undan ilgarilab, "Birodar, hisobingiz to'landi," dedi. Kishi hayratla, "Kim to'ladi?" dedi. "Sizdan oldin chiqib ketgan kishi noqulay vaziyatga tushganingizni holatingizdan sezibdi. Hisobingizni yopib chiqib ketdi," dedi. Biroz turib, "Endi unga qarzimni qanday to'layman? Uni tanimasam," dedi boshini egib. Restoran egasi kulib dedi. "Siz endi aynan shu kishiga qarzingizni uzishingiz imkonsiz. Lekin boshqa joyda xuddi sizning vaziyatingizga tushgan kishiga yordam berish bilan to'lashingiz mumkin. Yaxshilik insonlar orasida ana shu tarzda davom etadi. Doimo yaxshilik qiling va hayotingizni ezgu amallar bilan boyitib boring."

to'pponcha ushlagan niqobli qaroqchi turibdi. Qo'lingni ko'tar. Video, gilam, pul bormi? Videoni vositachi do'konga topshiruvdik. Gilam himchistkada. Pul omonat kassada. Oltining bormi? Bor. Qancha? 120 kilo. Darrov olib chiq. Uy egasi yotoqqa kirib, xotinini uyg'ota boshladi. Oltinim, tura qol, seni so'rashyapti.

0: Hangoma ustalari.
1: Sahnamizda mehmonlarimiz latofatli go'zal qizlardan tashkil topgan afsonaviy Setora guruhi.

0: tayyorlik qiladi. Shuning uchun ham to'ra guruhimizni.
1: Qoyilman. Nima ish qilasiz o'zingiz, singlim?
0: Tandirda somsa yopaman.
1: Yuzlaringiz ham tandirga o'xshab qoldi o'zi. Voy, voy, kulgichlaringiz ham sizga javob chegasiz, abi. Voy, ismingiz nima sizni?
2: Haydargul.
1: Haydargul? Sizni ko'rgan odam qattiq bo'lar ekanda. Qoyilma.
3: Haydargul. Siz nima ish qilasiz, Haydargul?
2: Men shu o'sinimdan somsa olib, somsa sotardim.
1: Ha, yaxshi. O'sinmisizlar? Foyda bo'ldimi?
2: Foyda bo'ldi.
1: Qancha?
2: Oldin 120 kilo edim, hozir 200 kiloman.
1: Foyda qoningizga bo'libdi-da. Siz vabshe. Sizga umuman gap bo'lishi mumkin. Men sizni baliq deya olmayman. Siz hali Tolstoyovsiz. Yo, yo, akula. Yo, kit. Yomon dahshat ekansizlar. Ko'z tegmasin. Ismingiz nima sizni?
2: Ro'zmangul.
1: Ro'zmangul. Ro'zmangul so'ragan aybi yo'q, singlim turmushga chiqqanmisiz?
4: Chiqqanman, reyski qaytganman.
1: Nimaga reyski qaytgansiz?
4: Nikoh kuni kechasi erim shart qo'ygan.
1: Qanaqa shart?
4: Ertalab vaqtli turasan, supurasan, suv sepasan, gah desam qo'limga qo'nasan dedi.
1: Hop, nima bo'ldi?
4: Yarim kechasi tunda gah dedi, qattiqroq qo'nvorib bo'lib qoldi.
1: Endi shuncha yuk tushgan degan o'yladi-da endi. Kechirasiz, o'zi asosiy kasbingiz nima? Siz nima ish qilasiz?
4: Aeroportda stervadessa bo'lib ishlayman.
1: Tushunmadim. Stervadessa mi? Stuardessa mi?
4: Stuardessa.
1: Ha, stuardessa. Qaysi samolyotda uchasiz siz? Ani Boeing gurzuvi samolyotda uchsangiz kerak o'zi ham, ha?
4: Ani 24 va 140 larda uchaman.
1: O'z bitta o'zi olib ketar ekan-da o'zi. Sotvayla mor.
4: Alo, qalaysan? Tuzumsan? Qop. Qop dedim-ku, qizlar, osh chiqib qoldi. Ish ketdi.
1: Ish chiqib qoldi.
5: Sangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asız odi. Voy Nazo, jinnimsan, nima qilyapsan?
2: Nima ko'rmayapsanmi?
1: Shunaqangi sovuq kunda ham kuchugingni cho'miltirasanmi? O'lib qoladi ko'rdi.
2: Bor xalaqit qilmagan, bu mani kuchugim. Qachon xohlasam o'shanda cho'miltiraman, tushundingmi? Bor.
1: Mayli, o'zing bilasan. Oldini olib etuvdim desangi.
2: Man sangacha borgin dedim.
1: Bo'pti, may ketdim. Televizor ko'raman.
2: Bor. Tovba. Birov undan maslahat so'radimi? Qani qoplon, bir chiroyli bo'lvolinglar. O'zi asozoda gapiraveradi, o'lib qoladi deb.
1: Ha, Nazo, bo'ldingmi? Voy, nima bo'ldingmi, yig'lavasan?
2: Mana kuchugim.
1: Voy, ana men senga aytdim-ku, sovuqda cho'miltirmagin, o'lib qoladi deb. O'lib qopti.
2: Yo'q, u sovuqdan o'lgani yo'q.
1: Unda nimadan o'ldi, Nazo?
2: Cho'miltirib bo'lib tezroq quriy qolsin deb uni yaxshilab siqqandim. Qattiq siqorgan ekanman, o'shaning uchun o'lib qoldi.
1: Bechara kuchug, ehtiyot bo'lsang bo'lmasmi, do'rto?
2: Sen ham unda yordamga kelay demading-a, qatti eding o'zi.
1: O'zing haydading-ku, shunga uyga kirib maza qilib reklama ko'rib o'tirdim. Ulgur serial boshlab yorishdi.
2: Ikki dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: пластинка учун катта рахмат. Спасибо.
1: Тыңлаймыз.
2: Тыңлаймыз.
3: Ойлаймыз.
2: Ойлаймыз.
1: Мушахада кыламыз.
2: Мушахада кыламыз.
3: Эфирде ижтимаи дин дарман сахифасы.
2: Ижтимаи дин дарман.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Kecha men sevgan qizimga Attilani ko'rsatdim. Teatrga olib tushdingmi? Yo'q. Shunchaki popsi qilib ogohlantirdim.
2: From the streets of Miami to presenting at the Grammys. Con el molino.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biznesga aralashib yurgan ekansiz, bitta maslahat. Bolalarimga alohida qilib detski xona qilib bermoqchiman.
3: Xo'sh,
2: 6 ta bolam bor.
3: Xo'p.
2: Shuni poliga to'shashga bir qattiqroq, mustahkamroq narsa bo'lsa.
3: 6 ta bola bo'lsa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz? Shu ham farq qiladi-da.
2: 4 tasi o'g'il. 2 tasi ham o'g'il.
4: 6 ta o'g'il bolaga detski xonami?
2: Poliga nima qilay?
4: 6 ta o'g'il bo'lsa, asfalt qilasiz tagini. Boshqa iloji yo'q.
2: Ha, bo'pti. Keling, boshlaylik. Mavzum chiroyli qilib boshlay.
4: Nima uchun siz boshlaysiz?
2: Chunki sizga qaraganda aqlliroqman.
4: Bular ko'rib turibdi-ku, kim aqlli, kim ahmoqligini. Qanaqa aldaymiz bularni? Men sizga 100 marta aytganman, sahnaga chiqqanda rost gapiring deb. Bashariyat deb qo'yibdi, bir mushtdan ursa o'lasiz, bittadan tupursa cho'kib ketasiz.
2: Ha, bo'pti. Mana bashariyat guvoh. Menga nisbatan sizni aqlli ekanligingiz nimada ko'rinib turibdi?
4: Shunday turishimizdan bilinib turibdi.
2: Xo'sh,
4: sizning kallangizga nisbatan meni boshim ancha katta. Bu degani aqlga joy keng berilgan menga. Aql bemalol divizina qiladi, to'g'rimi?
2: Bo'lsa-da. Bo'lmasa qayerga divizina qiladi u? Ya, sizni kallangizdan ham foydalansa bo'ladi, mana g'ish sindirish bo'lsa ketadi bu kalla. Aql, bilim degan joylarga aralashyotmang, baribir tushunmaysiz. Boshqa narsa bu.
4: Juda maqtanadida, nima qilsa bo'lar ekan, buni shu hech kim yo'q joyga olib borsangizda, ko'ziga oyog'ingizda chiqib tiqib olsangiz.
2: Sizda aqlingiz bor-ku?
4: Agar meni aqlimni 1 metr deb oladigan bo'lsak, sizniki santimetr ham chiqmaydi, millimetr.
2: Imtihon qilayimmi?
4: Bemalol.
2: Qaysi fandan savol beray?
4: Xohlagan faningizdan savol bering. Biologiya, 300 logiya farqi yo'q.
2: Matematikadan savol beraman. Erkak kishi sanashni bilish kerak.
4: Bering.
2: Savol. Uyingizga 3ta echki olib borib bog'ladim. Yoniga yana 3ta echki olib borib bog'ladim. Uyingizda nechta echki bo'ladi?
4: Maktabga o'qimagan qizchaman biladi-yu bu savolingizga javobni.
2: Qani, qani?
4: 8 ta echki bo'ladi.
2: Eshitdingizmi aka, 8 ta dedi. 3ta, 3ta.
4: Tushundim. Uyimga 2 marta 3tadan echki olib borib bog'lasangiz, 8 ta bo'ladi.
2: 6 ta bo'ladi. Qanaqasiga 8 ta bo'ladi?
4: Nima aqrasiz? Mani uyimda ham 2 ta echki bor.
5: Hangoma ustalari.

0: Aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki o'ziyamchi hisob kitobi juda qoyillatarkansiz.
4: Nimaga unaqa kesatyapsan, Ozosh?
1: Yo'q, men sizga 20 ming sim bering desam, siz menga 10 ming sim berganingizni qarang.
4: Ozoda, men maktabda matematikaga 5 baho o'qiganman.
1: Unaqada nimaga menga 20 ming o'rniga 10 ming berdingiz?
4: Endi haliga nimaydi? Adashib ketib boshqa pul berorgandim-da.
1: Yo'q, o'zicha Vostaki gap olib qochmasin, to'g'risini aytoring. Sizlar u kara jadvalni umuman bilmaysiz.
4: Ozoda, sandan yaxshiroq bilaman. Hatto kechki uxlayotganimda uyg'otib so'ragan, to'sh ketib beraman.
1: Xo'p, bo'lmasa meting-chi, 3-9 ga ko'paytirsa nechchi?
4: Men senga kechqurun dedim, kunduz emas. Kechqurun yetib beraman.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol farzandi dunyoga kelish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola dunyoga keldi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandini onasiz qolgandan qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il-qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolaga ahamiyat ham bermas, rahim qilmas. Jerkib turtib gapirar. Ovqat bersa o'ziga alohida berar. Dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimandir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urishib, qo'liga idishda ozgina guruch berib, omborga chiqarib yubordi. Shu yerda o'tir, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urushdan qo'rqib, o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol: "Hammasi uxlab yotishibdi" dedi. Ayol uni omborga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota tushida birinchi ayolni ko'rdi. U: "O'g'lingizdan xabar oling" derdi. Uyg'onib ketib ayoldan so'radi. Ayol: "Aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi" dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushiga kirib, "O'g'lingizdan xabar oling" dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radim. Ayolning jahli chiqib, "Buncha vohima qilmasangiz, aytdim-ku uxlayapti. Jo erkalatib yuborgansiz-da shu o'g'lingizni" dedi. Ota yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va "Bo'ldi. O'g'lim, jigarbandim, mening yonimga keldi" dedi. Ota birdan uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Omborning eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi xuchanak bo'lib yotar. Isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan. Joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi idishda ozgina yeyilgan guruch turardi.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni, tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

Kuyovi poliklinikadan qaytib kelib, ko'ylagini yechibdi-da, qaynonasiga debdi. Orqamga tuflang. Voy, kuyovjon, qanaqa bo'larkin? Tuflang deyapman sizga. Qaynona qarasa, kuyov xafa bo'ladigan. Noiloj tuflabdi-da, so'rabdi. Nima zarurati bor ekan buning? Doktor menga orqamga ilon yog'ini surib turishni buyurdi.

0: Radio Marchiaz.
1: Алло.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Lekin yarim kechasi ko'chada qolib ketsangiz undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Bir ayol ko'chada qolib ketgan. Bechora tulbolarga joy yo'q. Mehmonxona eshigini taqillatyaptilar. Eshigini ochib ko'chada qolib ketdim. Eshigini ochib iltimos ko'chada qolib ketdim. Ochi eshigini.
3: Gasinchan direktor ham eshigini ochib kechira sopib. Gasinchi band joy yo'q. Navro'z bayrami hamma san'atkorlarga to'la.
2: Xo'p deng iltimos bitta xona bering. Ertalab chiqib ketaman xo'p deng.
3: Agar xo'p desangiz bir xonada bir surnaychi akamiz yotibdilar. O'shalar yonlardagi karavat bo'sh. Uyalmasangiz o'sha yerga chiqib turib qolishingiz mumkin.
2: Mayli roziman. San'atkordan yomondan chiqmaydi roziman. Ko'chada qolganda bir o'sha yerda tunab qolganim yaxshi. Shunda chiqsalar harakatdan bir surnaychi akamiz shu Navro'zi targanlik ko'rib bir burchiga turib olib surnaychi olyaptilar. Bu ayol kishi kirib kelgan surnaychi qarash ham yo'q. E'tibor qilish ham yo'q. Surnaychi chalgan chalgan. Ayol kishi kirib kelib sekin joyiga yotganu ichida gapiryapti. Ha, surnaychi bo'lmay ketdi sivolich. Ta'lim tarbiya salom yo aliyo va surnaychi. Yig'ishtir karam sho'rvingni. Men charchadim, yotgim kelyapti. Yot joyingga. Surnaychi juda ko'yni boshlagan mo'min qobil inson ekan. Surnayni bir chekkaga qo'yib, joyiga yotib uxlayaptilar. Bu karavatda surnaychi akamiz, nari karavatda haligi ayol. Erkak kishi tez uxlaydi. Haligi ayol vohma bosib ichida o'ziga o'zi gapiryapti. O'ziga o'zi. Agar surnaychi hozir o'rdan turib, men tomon kesmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, militsiyani ham chaqiraman. Surnaychi qanday uxlayapti? Ayolni yana muhimmasi o'ziga o'zi gapirib boshladi. Surnaychi erkak bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelib, menga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, lekin militsiyani chaqirmayman, kerak. Surnaychi qanday uxlayapti? Ayolni yana muhimmasi ketgan o'ziga o'zi gapirib otdi. Men agar shu erkak bo'lsa, pasportdagi erkak deb yozilgan bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelib, meni yonimga yotib olsa, men baqirmayman, hech kimni ham chaqirmayman, kerak.
3: Bir pat haligi surnaychi o'rdan turib, ayol tomonga o'zini o'zi bostira boshladi. G'arich, g'urich, g'arich, g'urich.
2: Ayol ham dahshat. Kelyapti, sovchi kelyapti.
3: G'arich. Mariyam jonim, bir marta xo'p deng, yo'q demang.
2: Ayol ham mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p, mayli, mayli. U ham yugurib borib surnayni olib,
1: o'chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi

kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dugona.
3: O'rta eshitdingmi, anu sinfdoshimiz Xulkar bor edi-ku, o'shani akasi qamalibdi.
2: Yo'g'e, rosa yaxshi bola edi-ku, nimaga qamalibdi?
3: Bilmadim, Xulkar etishi bo'yicha bekordan bekorga qamashganmish.
2: Bo'lmagan gap, u shunchaki akasini yonini olib bekordan bekorga qamashdi degan.
3: Yo'q, rostdan uni akasichi shunchaki ichi bo'mbo'sh karmonni o'g'irlagan ekan, shunga qamab qo'yishibdi.
2: Ana, karmon o'g'irlabdi-ku, bekordan bekorga deysan-a, Nazo.
3: To'g'ri, karmonni o'g'irlagan, lekin uni ichida hech narsa bo'lmagan-ku.
2: Xo'p, nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimish? Bo'sh karmonni nima qilaman deb keyin egasiga oborib bergan ekan, qamab qo'yishibdi.
2: Tovba, nima balo? Xulkar akasi jinni bo'lib qolganmi? O'g'irlagan narsasini ham egasiga oborib berar ekanmi?
3: Ha, nima qilsin? Baribir ichida hech narsa bo'lmagandan keyin boshiga uradimi?
2: Ha, shunaqa degan. Baribir yaxshi ish bo'lmabdi-da, Nazo.
3: Aytgancha Aslizoda, mamani olib qo'ygin.
2: Voy, bu mani kashilogim-ku. Qatdan olding? Bir hafta oldin yo'qotib qo'yuvdim. Iya, ichidagi pullari yo'q ekanmi?
3: O'zim olganimda bor edi. Endi o'sha pullari tugadi-da, o'sha uchun ham senga qaytarib beryapman.
1: 2

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: deb tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivamanmi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad. Tomosha. Yer qimirlaganda Usmon otaning uyi ham ancha shikastlandi. Ray ijrokomdan remont uchun ubu berishdi. Shu kunda nima ko'p, qo'liga andava ushlagan usta ko'p. O'ra qazishmi, bo'yashmi, tandir qurishmi, qoziq chopishmi, barini bilaman deydiganlar ko'payib ketdi. Usmon ota ham usta qidirib chiqqanda shunaqasiga duch keldi.
2: Uka, shuvoqqa qalaysiz?
1: Hako, shuvoqni bizga chiqazganda oynadek silliq qoramiz. Ota o'sha ustani uyiga olib ketdi. Narxini kelishdi. Alebastr qayerda, qum qayerda? Ko'rsatdi. Qo'shnisinikidan 15 metrli rezina shlang olib chiqib berdi.
2: Vodoprovoddan tashib yurmang. Shuni jomrakka kiydirsangiz, xohlagan joyga suv keladi.
1: Usta otaning mehribonligiga tan berdi.
2: Gostrahdan pulingni olib ket deb shoshirishyapti.
1: Bu yog'ini o'zingiz eplab turasiz endi.
2: Darrov qaytib kelaman.
1: Ako, xotirjam bo'ling. Razratli ustamiz. Boplaymiz. Ota xotirjam chiqib ketdi. Usta alebastr qoplarni tashib kelib, bir joyga to'kaverdi. Bir pasta 20 qop alebastr odam bo'yi do'ng bo'ldi. Bir mashina qumni elamay alebastrga aralashtirdi. Keyin alebastr do'ngining o'rtasini hovuz qilib, shlangda suv oqizib qo'ydi. Og'izdagi nosini tupurib, bismilloh deganicha shimining pochasini shimarib, ketmon bilan o'raga tushdi. Shlangdan varillab kelib turgan suv bir pasta hovuzchani to'ldirdi. Suv ustaning sonigacha chiqdi. Alebastr suvga tushganda avval qatiqqa o'xshab yumshoq bo'ldi. Usta maza qilib qorishtiraverdi. Sal o'tmay chippa qotib uning sonidan siqqanicha toshga aylandi qoldi. Ustaning umrida alebastrga ish tushmagan edi. Avvaliga hayron bo'ldi, keyin qo'rqib ketdi. O'tiray desa tizzasini alebastr siqib qo'ygan. Bukilmaydi. Nosqovoq o'lgur marzaning chetida qolgan ekan. Olay desa qo'li yetmaydi. Tepadan oftob urib turibdi. Sonni tosh siqib tashlayapti. Qani og'irligi chidab bo'lsa. Bir mashina qum, 20 qop alebastr, allaqancha suv qo'shilib, eng kamida 6 tonna yukka aylangan. Oyoqni tortib bo'lmaydi. 6 tonna yuk bilan turib ketish filning ham qo'lidan kelmaydi. Usmon ota Gostrahdan pul yozdirguncha eng kamida 4 soat o'tdi. Odamlar ishdan qaytadigan payt. Avtobus, trolleybuslarga yo'lab bo'lmaydi. Bechora xijolat, ovqatsiz, choysiz ustaning holi nima kechdi? Ekan. Aksiga olib kampiri ko'zi yorgan kelinniki ketgan. Ota halloslab eshigining oldiga kelsa, hovlisdan ko'tarma kranning uchi ko'rinyapti.
2: Bu mening uyimmi deb hayron bo'ldi.
1: Qarasa o'zining uyi. Shoshib kirdi. Uyi to'la pajarni, doktor, militsiya, mahalla aktivlari, doktor xotin pajarnilarning boshlig'iga tushuntiryapti.
3: Bu yerda iloj yo'q. Alibastrni sindiramiz deb oyog'ini sindirib qo'yishimiz mumkin. Yaxshisi o'sha yoqda oyog'ini ajratib olamiz.
1: Birdan mashina motori gurilladi. Ko'tarma kranning 4 ilgagini qotib qolgan albastrning 4 chekkasiga ilib qo'yishdi. 6 tonna alibastrni usta-pustasi bilan ko'tarib, ekskavatorlarni u yoqdan bu yoqqa oborib qo'yadigan zo'r mashinaga chiqarib qo'yishdi. Hamma yoqda odam, birov undoq deydi, birov bundoq deydi. Ko'cha muyulishda batinka moylaydigan Isaxor degan yigit bir gap aytdi. Kinoga olishib chekili, antiqa komediya chiqadiganga o'xshaydi. Ota ham bu gapga chippachin ishonda do'ng'illadi.
2: Kino olishga biznikidan boshqa joy yo'q ekanmi? Kartinka deganda artist o'ynaguchi edi. Nima qiladi? Mening ustamni o'ynatib, pulini to'lab bo'pman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Olim haq ekan. Ish vaqti tugay deb qolganda telefon jiringladi. Trubkani oldim. Salomlar, degan tanish ovoz eshitildi undan. Tirikmisiz, Musurmonqul? O'rol, xitob qildim. Ishlar yaxshimi? Tuzuk, qimirlab turibmiz. Musurmonqul, shu hamma og'aynlardan faqat men xabar olarkanman-da. Vaqtingiz qalay? Vaqtmi? Bemalol. Soat 7 dan keyin. Bo'lmasa uchrashaylik, dedi O'rol. Haligi kafemizning yonida maylimi?
2: Xo'p.
1: Uchrashgandan keyin oshxonaga qarab yurarkanmiz, atrofimizdagi bekorchilarni ko'rib og'zimdan ishlagan, ishlaydi maqolni o'zgartirish kerak degan gap chiqib ketdi beixtiyor. O'zgartiriladigan narsalar ko'p. Lomonosovning bordan yo'q bo'lmaydi degan gap ham noto'g'ri, dedi O'rol.
2: Nega endi?
1: Hozir ko'rasiz. O'rol kafe bufetidan aroq oldi. Mana, dedi keyin. Pul bor edi, yo'q bo'ldi. U qoidaning davomichi, e'tiroz bildirdim men. Bordan yo'q bo'lmaydi, balki bir shakldan ikkinchi shaklga o'tadi. Hozir pul shisha va ichidagi aroqqa aylandi, to'g'rimi? To'g'ri-yu, lekin qani ko'tardik. Xo'p, hali pul shisha hamda aroqqa aylangandi. Mana endi ichimizga o'tgani butunlay yo'q bo'ldimi? O'rol o'z falsafasini davom ettirdi. Men o'ylanib qoldim. Chindan ham endi qanday shaklga o'tdi? Nahotki. Menga o'xshagan biror odam o'qituvchilarga bu qoidani xatoligini isbotlab bermaguncha o'qitaverishadi. Kim biladi? Aroqning qolganini ham ichib, ovqatni yeb bo'ldik. Kayfimiz na uyoqli, na buyoqli edi. Chala so'yildik-ku, dedim men.
2: To'g'ri,
1: 100 gramdan tik turmachoq qilamiz, deb gapimni ma'qulladi O'rol. Aytganimizni qildik. Mana, dedi O'rol. Bu gal pul shisha shakliga ham kirib ulgurmadi. Biz ko'chada ancha valaqlashib turgach tarqadik. Oradan 2-3 kun o'tgach, O'rol tag'in telefon qilib qoldi. Gaplashib bo'lganimizdan keyin so'radim. Lomonosovning qoidasi nima bo'ldi?
3: Do'stim, olim haq ekan, dedi O'rol. O'sha kunga aroq uyda janjal shakliga kirdi. Keyin kasallikka aylandi. Ishga bora olmadim. Kasallikdan kasallik varaqasi shakliga kiritmoqchi edim, bo'lmadi. Progulga o'tib ketdi. Mana bugun hayfsanga aylanib turibdi-da. Endi hayfsan nimaga aylanarkan deb kutyapman.

0: videosu da.
1: Adviyalar xonasi.
2: Sunnat Azlarov. Biz butunlay xotirjammiz. Dadasi, qizingizni ishton paypog'i yirtilib ketdi. Ko'rdingizmi? Deb gapirib qoldi onasi. Qarasam, qizim uchlari yirtilib ketgan ishton paypog'ining orasidan chiqib turgan to'mboqqina panjaralarni o'ynab o'tiribdi. Ishdan keyin do'konga o'taman, dedim loqaydlik bilan. Bugun albatta topib keladiganday jo'narkanman. Bekatdaman. Yarim soatlik kutishdan so'ng nihoyat uzoqdan avtobusning qorasi ko'rindi. Uning orqasidan ko'tarilib kelgan chang to'zonlar olomonga qanday urilgan bo'lsa, olomon a'zolari ham o'zini eshikka shunday palapartish urdi. Kiyimlarim ezilib ketdi. Oyoqqa qarab ham bo'lmaydi. Lekin men hayot uchun kurashishni davom ettiraman. Eshikda boshlig'im kutib oldi. Nega 5 minutga chiqdingiz? Avtobus, o'zingiz bilasiz. Darrov avtobusni bahona qilasiz. Nega boshqalar ko'pchilik kechikmaydi? Hamma bir kunda kech qolmaydi-da. Sharoitga qarab, masalan, bugun men, ertaga boshqasi. Bas qiling safsatani. Shoshib ish joyimga yugurdim. Joyimga endi o'tirishim bilan bo'lim boshlig'i chaqirdi. O'sh, tekshiruv bo'yicha hisobotni siz yozdingizmi? Aha, deyman. Bu viloyatimiz filialidagi rasvo tekshiruvni eslab. Nima siz korxonamiz obro'siga putur yetkazmoqchimisiz? Oshkora davr boshlandi deb oqsoqollik qilmang. Qaytadan yozing. Obyektiv sabablarga ko'proq e'tibor bering. Bugun tushgacha topshiring, ha? Axir men uni kun bo'yi yozganman. Gapni muncha cho'zasiz, ha? Yuqoridagilar filialimiz bilan qiziqishyapti. Esda tuting, filialimizning taqdiri sizning hisobotingizga, sizning kelajagingiz filialimizning taqdiriga bog'liq, ha? Tekshiruvchi, bizning bo'limni ham tekshirishyapti-ku? Tushdan so'ng shug'ullanasiz. Tekshiruvchilar bilan tushgacha o'zim ishlab turaman. Keyin men ham tekshirmoqchiman. Yelib yugurib kunni kech qildim. Ish vaqti tugagach, ishdan paypoq topish maqsadida ko'chaga otildim. Qidirib hech qayerdan topolmadim. Quruq qo'l bilan uyga qaytdim. O'sh, qani ishdan paypoq? Topolmadim. Bosh universalga o'tdingizmi? O'smoqchilab so'radi xotinim. Markaziysiga ham o'tdim. Xotirjam javob berdim.
3: Uf. Endi nima qilasiz, dadasi?
2: Sizlar nima qilishingizni bilmadim-u. Suzib bersang, men ovqatni yeb dam olaman. Charchadim.
3: Sizga faqat ovqat yeb dam olish bo'lsa bas,
2: dedi xotinim menga endi qahrini sochayotgan edi. Rangim oqarib, kresloga o'tirib qolganimni ko'rib, darrov o'zgardi.
3: Voy, dadasi, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hozir suv beraman, ha, hozir.
2: 45 minutlardan so'ng yetib kelgan tez yordam vrachi ahvolimni sinchiklab tekshirib ukol qildi. Qandaydir dorilar yozib berdi va diagnozga xafaqon kasalini qo'yib ketdi. Holsizlanib ishga chiqa olmadim. Ertasiga vrach qo'shnim kasallikka chalinganimni eshitgan shekilli chiqib xabar oldi. Ancha dardlashdik. Mutaxassis sifatida kasalni asablanishdan ekanligini u menga astoydil o'qitdi. Keyin muolaja uchun u avtoritetning o'zini idora qilish bilan shug'ullanishni maslahat berdi. Biz uchovlon, kuyinib gapirdi u.
3: Siz bemor, men tabib. Dushman kasallik. Agar siz mening aytganlarimni qilsangiz, dard sizdan uzoqlashadi. Aksincha siz kasallikning injiqlariga bo'ysinsangiz, u siz bilan do'stlashadi va sizga azob beradi. Bu haqda ulug' mutafakkir va tabib bobokalonimiz Ibn Sino bundan 1000 yil burun bashorat qilib ketgan, ha?
2: Mutaxassis qo'shnim ko'rsatmasiga va tabib bobokalonimiz bashoratiga amal qilib, avtotrening bilan shug'ullana boshladim. Shunga ko'ra men atrofdagi voqealarga sovuqqonlik bilan qarashim, ruhimni hech mahal tushurmasligim kerak. Men butunlay xotirjamman. Mening asablarim mustahkam, hech narsa ta'sir qilmaydi. Men o'z irodam bilan hayotimni tubdan o'zgartirishga qodirman, degan gaplarni bot-bot qaytarish bilan kifoyalanmay, shularga o'zimni ishontirishim, yoqimli narsalar, porloq kelajak haqida muttasil o'y surishim maqsadga muvofiq ekan. Tez orada mashg'ulot kuchini ko'rsatdi. Bir haftadan oyoqqa turib ketdim. Kasallikdan so'ng ishga tushganimga ham 3-4 kun bo'lib qoldi. Men ishga kasallikdan emas, Qora dengiz bo'yidagi kurortdan dam olib qaytgan odamday bardam tushib ketdim. Mana, kechagi kunni olaylik. Ishga ketyapman. Nonushtani odatimga xilof ravishda ishtaha va ko'tarinki ruh bilan yedim. Qizig'i shundaki, xotinim faqat ko'ngilga xush keladigan so'zlarni aytadigan bo'lib qoldi. Jajjigina, jajjigina, buncha shirinsan. Oyoqchalarini qarang dadasi, panjalarining do'mbaqligini qarang, deya onasi qizimning yirtiq ishton paypog'idan chiqib turgan oyog'ini sekingina chimdab menga ma'yusgina qarab qo'ydi. Hayot naqadar go'zal, deb xayol suraman. Tirband avtobusda ketarkanman. U bizni ko'p sinovlardan o'tkazadi. Shu tiqilinch avtobusni olaylik. Yo'lovchilarning oyoqda sobit turishi uchun bir-birlarini itarishlari, og'ir kuchanishlari kun bo'yi o'tirib xizmat qiladigan yoki dastgoh oldida tik turadigan 20-asrning kam harakat odami uchun qanchalar foydali. Ishxonamda ham xizmatim ancha ravon yo'lga tushib qoldi. Hisobotni boblabsiz. Filialimizni tarqatib yubormaydigan bo'lishdi. Sizdan kelajakda yaxshi xodim chiqadi deb bo'lim boshlig'i yelkamga qoqib qo'ydi. Judayam bir sifatli mahsulot ishlab chiqarmasligini hisobga olmasa, filialimiz korxonamizga umumiy rejani bajarishda o'zining salmoqli hissasini qo'shib faqat foyda keltirmoqda. To'g'ri, filialimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bo'yicha mehnatkashlardan arznomalar tushib turgan onda-sonda. Axir, 5 qo'l barobarmasda?

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Hazil. 1-aprel kuni edi. Qodir Xumpar og'aynlarga hazillashgisi kelib, bir chekkadan ularga qo'ng'iroq qilishga tushdi. Dastlab Sadriddin go'shakni ko'tardi. "Alo, Naynov, bu o'zingmisan?" gap boshladi Qodir.
2: "Menman, Xumpar.
1: Yangi gapni eshitdingmi? Yaqinda lampochkalar qimmatlasharmish."
2: "Yo'g'e,
1: ishonchli manbadan eshitdim." Qodir Xumpar gaplashib bo'lgach, boshqa oshnasiga sim qoqdi. "Ey, Mirza G'olib, yuribsizmi qorin solib?"
2: "Pul bo'lsa, Mirza G'olibmiz. Bo'lmasa, Mirza G'aribmiz."
1: Qodir do'sti bilan obdon askarbozlik qilgach, niyati ko'chdi. Vazirlikdagi bir og'aynim aytib qoldi. Keyingi oydan tapichkalar kamyob bo'larmish.
2: U haligi shippaymi?
1: Ha, xuddi o'sha. Qodir shundan so'ng yana bir necha tanishinikiga qo'ng'iroq qilib, ularni rosa laqillatdi. O'zining tizzasiga shapillatib urib, mamnun iljaydi. Zaf hangoma bo'ladigan bo'ldi-da. Hozir bular boshqa do'stlarga, qarindosh urug'larga yetkazadi. Qarabsanki, hamma o'zini do'konga yurat. Mishmishning qudrati zo'rda. Kechgacha uy yumushlari bilan ovora bo'lgan Qodir Xumparning yodidan bu gaplar deyarli chiqayotgan edi. Birdan eshik taraqlab ochildi. Ostonada ikkita kattakon karton qutini ko'targan xotini xaloslab turardi. "Tezroq yordam bering, dadasi," dedi xotini nafas tiqilib. "Taksida yana 4 ta quti bor, olib chiqing." Qodir zipillagancha borib, qutilarni uyga tashidi.
2: "Tinchlikmi, xonim?
1: Nimalarni ko'tarib yuribsiz?" so'radi u divanda yalpayib o'tirgan xotinidan. "Ey, dadasi, hamma yoqda mishmish, ertadan boshlab lampochkalar bilan tapichkalar defitsit bo'larmish. Bugun yillik mukofot olgan edim. Har ikkovidan 3 karobkadan olib kelyapman." Qodir Xumpar xona o'rtasida serrayib turib qoldi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murod Kalonxon. Hazil qilmay men olay. Ertalab ishxonamga kelib, yangi gazetalarni varaqlay boshlagandim, ko'zim lotereya terajiga tushib qoldi. Bunda qarasam, yutuqlar vich-vich. Qani endi lotereya ham bo'lsa-yu, unga mashina yutsam deb turuvdim. Nogoh xayolimga kelgan qitmir hazildan o'zim ham kulib yubordim. Mundoq atrofga qarasam, hech kim yo'q. Tirajdan yutug'iga mashina chiqqan nomerni yon daftarchamga ko'chirib oldim-da, g'ala-g'ovur bo'lib turgan qo'shnixonaga kirdim. Bir guruh hamkasblarim stolda turgan lotereya tiraji atrofga xuddi shiraga qo'ngan asalarilardek engashib olishgan. Qo'llarida lotereya-yu, ko'zlari tirajda. "Eh", dedi birovi. "Yana hech nima chiqmadi. Qarang, atigi bir nomergina yetmadi-ya. Naq gilam yutardim", dedi ikkinchisi tizzasiga bir shapatilab. Boshqalari ham birin-ketin qo'llaridagi lotereya larni tekshirib ko'rishdi. Hech kimda lotereya qolmagandan keyin men, "Qani ajlar, kim nima yutdi?" deb so'radim. "Hech kim hech narsa. Yuvishdan xomtama bo'lmay qo'ya qoling", deyishdi xafsalalari pir bo'lib. Shunda, "Menda ham bittagina lotereya bor edi-yu, lekin uyda-da", dedi mug'ombirona. "Nomerni yozib olmagan ekansan-da, o'zi bo'lmasa ham tekshirib ko'raverardik. Darvoqa, agar xotiram aldamagan bo'lsa, yon daftarchamga yozib oluvdim shekilli", dedim-da, erinibgina cho'ntagimga qo'l soldim. "Mana, bor menga berchi", deb xona egasi daftarchamni oldida undagi nomerni tirajga solishtira boshladi va kutilmaganda mashina chiqdi, mashina deb baqirib yubordi. Bir zumda xona odamga to'ldi. Men qolib tirajni tekshirgan do'stim hayajonda, oyoq qo'llari dir-dir titraydi. "Deng nug'ul, mashina chiqdi", deb baqirat. Men bo'lsam, "Qo'ysang-chi hazilingni, men hech qachon lotereyaga yutgan emasman", deb o'zimni ishonmaslikka solaman. "Aldasam o'ylayagan", dedi. "Mana o'zing ko'rib qo'y. Endi suyunchisiga nima berasan?" "Boshlamasiga hoziroq yuvamizda", dedi boshqa birov. "Bugun tushlik mashinali boyvachchamiz hisobidan." "Mayli", dedim qat'iy ohangda ularni qotirib boplamoqchi bo'lib. "Shundoq katta yutuq chiqadi-yu, yuvishdan qochamanmi?" Bir varakayiga shuncha odamni laqillatganimdan mamnun bo'lib xonamga kirib ketdim. Bir payt qarasam, hurmatli bosh direktorimizning o'zlari kirib kelyaptilar. O'rnimdan turib odob bilan salom berdim.
3: "Tabriklayman, ukaginam. Tabriklayman. Chin yurakdan tabriklayman. Xuddi shu yutuqni o'zim yutgandek suyundim."
2: Boshliq meni bag'rlariga bosib, astoydil qutladilar. Shu payt, xo'jayin, men hech narsa yutganim yo'q. Shunchaki", deb hazilimga nuqta qo'ymoqchi bo'ldim-u, oqibatini o'ylab, rahmat, deb minnatdorchilik bildirdim. Shunda bosh direktor, "Do'stlaring yuvamiz deyishyapti. Men Eshmat bilan Toshmatni oshxonaga tushirvordim. Sening hisobingdan 10 kishilik stol tuzashyapti." "Obbo", dedim o'zimga o'zim ovoz chiqarmay. "Endi bu yog'i qanchadan tushdi? Hazil qilmay men olay." Seyfni ochib, xotin akamdan yashinchi yig'ib yurgan 3000 so'mni olib oshxonaga tushdim. Yuvish shohona o'tdi. Har qadah ko'targanimizda bosh direktorimiz meni qayta tabriklab, boshqalarga ham shunday omad tiladilar. Sarxush bo'lib ishxonaga qaytdim. "Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuvishga sarflagan pulimni kenayingiz bilmaydi. Bas shunday ekan, oxiri bahayr bo'ladi", deb turuvdim. Telefon jiringlab qoldi. Dastakni ko'tarsam, xotinim,
4: dadajonisi, do'stlaringizni qachon olib kelasiz? Bu yerda mehmonlar kutib qolishdi-ku.
2: Nima gap? Nega do'stlarimni olib boraman?
4: Qanaqa mehmonlar kutib qolishdi? Hech narsaga tushunmayapman, xotin.
2: Nimalar deyapsan o'zi?
4: Voy, dadajonisi, o'zim o'rgilaysizdan.
2: Meni hech narsadan xabari yo'q deb o'ylaysizmi?
4: Hammasini eshitdim. Bosh direktoringizni o'zlari ertalabdanoq telefon qilib, xushxabarni menga yetkazgan edilar. Dadam, oyim, akalarim, qo'shnilar va qarindoshlar hammalari shu yerda. Yutuqni yuvishni allaqachon boshladi yuborganmiz. Ayniqsa o'g'lingizni quvonch cheksiz og'zi qulog'ida deng.
2: Ana xalos. Endi nima qilaman? Ishxonadagi noo'rin yuvish kammidi? Yaxshisi hoziroq xotinimga bor gapni aytmasam, keyin kech bo'ladi.
4: Yo'g'e. Oilaviy quvonchimizni biz bilan baham ko'rgani kelgan yor birodarlarga shunchaki hazillashuvdim desam, ularni haydagandek bo'lmaymanmi?
2: Bir yoqda dadam, akam, bosh direktorimiz degandek, yana bira to'la ham uydan ham ishxonadan haydalib ketmay. Xullas, bo'lar ish bo'ldi. Bosh direktorimiz boshchiliklarida bir guruh do'stlarim bilan yo'lga chiqdik. Uyimiz go'yo to'yxonani eslatadi. Bizni hamma quchoq ochib kutib oldi, ayniqsa xotinim. Shundoq ham chaqqon bo'lib mehmon kutyaptiki, naq Charli Chaplinning o'zi deysiz. 100 gram ichaman desam, qadaqni qo'limdan tortib oladigan bu qizg'anchig'im bugungi dasturxonga ichkilikning hamma turdan terib qo'yibdi. Mazza qilib qaynatma sho'rva bilan to'yib ichdik. Keyin ketga teparni, kechirasiz, palovxon to'rani tushirdik. Yolg'iz qolganimizda xotinim suzilib yonimga keldi. U quvongandan go'yo bulbuli go'yo bo'lib sayrardi. Men esa qilib qo'ygan qilig'imdan qo'rqaman. Oyoq qo'lim xuddi yon daftarchamdagi nomerni lotereya tirajiga taqqoslagan hamkasbimniki o'xshab dir-dir titraydi. Ahvolimni ko'rib turgan xotinim:
4: "Namuncha hayajonlanasiz, dadajonisiz. Qarang, butun vujudingiz titrab ketyapti-ya. Sal o'zingizni qo'lga oling. Tag'in endigina og'zimiz oshga yetganida",
2: devdi. Bir sapchib tushdim. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deb bejiz aytmagan ekanda.
4: "Ana shunaqa",
2: deb so'zini davom ettirdi xotinjonim.
4: "Baxt kulib boqaman desak hech gapmas. Shu jonivor

adashgan it kabi izg'ib yuribman. Bo'lib o'tgan olamshumul voqealar xususida o'ylay berib boshim qotgan. Bu holatda o'z uyimni ham topolmay qolishim hech gap emas. Yasab qo'ygan hangomamdan kulib turgan o'quvchim, endi siz ham ahvolimga achinib, xayolan men bilan ko'cha kezavermasdan, shunchaki hazil qilaman deb juda kattakon qovun tushirib qo'ygan bir bechoraga biror maslahat bering. Bu yog'iga odamlarga nima deyman u? Xotinim va bolalarimning ko'ziga qandoq qarayman?

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Dunyoda maza qilib kuladigan odam ikkita bo'lsa, bittasi Yo'ldosh Sulaymon edi. Agar dunyoda maza qilib kuladigan odam bitta bo'lsa ham, shu Yo'ldosh akaning o'zi edi. Ko'p qavatli qilib va va va deb kulganida har qanday zahar odamning ham chehrasi yorishib ketardi. Hatto Said Ahmad aka, men sening qarishingdan qo'rqamanda uka, bir kuni kulaman deb kuching yetmay qoladi-yu, pirt etib joning chiqib ketadi-da, deb yurardi. Ayni bahor kezlari Said Ahmad aka, Umarali Normatov, Yo'ldosh Sulaymon So'x qishlog'iga bordik. Mezbonlar orasida viloyat rahbarlaridan biri ham bor edi. Dasturxon ustida Said Ahmad aka rahbarga qarab jiddiy ohangda gap boshladi.
2: Sizlar odamlarning qadriga yetmaysizlar.
1: Hamma hayron bo'lib qoldi.
2: Manavi yigitni taniysizmi?
1: Dedi Said Ahmad aka Yo'ldosh akani ko'rsatib.
2: Ha, albatta taniymiz,
1: rahbar bosh irg'adi.
2: Yo'ldosh akani hammamiz yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rasiz, ha, yaxshi ko'rasiz,
1: dedi Said Ahmad aka qovog'ini solib. Shunday bola xor bo'lib yuribdi.
2: Oydek xotini bor, bir-biridan shirin bolalari bor.
1: Yo'ldosh aka esankirab qoldi. Unaqa demang ustoz, men yaxshi yuribman.
2: Kattalarning gapiga aralashmay tur, dedi Said Ahmad aka jerkib. Yaxshi yurganmish. Oladigan maoshi ro'zg'orga yetmaydi-yu maqtanadi.
1: Nima? Butun boshli Farg'onada bog'dorchilik qalxozimi, sapqozimi yo'qmi?
2: Bor,
1: dedi rahbar hayratlanib. Bunaqa xo'jaliklar ko'p.
2: O'sha xo'jaliklar

0: ani chug'urchuqlardan qo'riqlaydigan qorovullar ham bordir.
1: Albatta bor.
0: Ana, Said Ahmad aka tantana bilan qo'l siltadi. Hey, o'zlaring ishning ko'zini bilmaysanlar. Bir xo'jalikda 10 ta qorovul bekorga oylik olib yotibdi. Yo'ldosh Sulaymonning bitta o'zi 20 ta qorovulni ishini uddalaydi. Bir marta kulsa 10 ta xo'jalikka yopirilgan chug'urchuqning yuragi yorilib o'ladi. Tirik qolganlari ikkinchi buyoqlarga yo'lamaydigan bo'lib ketadi. Rahbar tizzasiga urib xaholab kulib yubordi. Yo'ldosh aka esa rahbarning naq quloqiga egilib,
2: "Va, va, va"
0: degan edi. Rahbar ikki qo'llab quloqini berkitib oldi. "Jon aka," dedi hamon kulib.
2: "Mayli, hamma uzumzor sizniki. Faqat nariroqda kuling iltimos. Faqat nariroqda kuling."

0: yaxshini qo'shiqlari yoqdi degan umiddaman. Hayya!
1: Markaz radiosida Ajviyalar kutubxonasi.
2: Ne'mat Aminov. Xo'rozni cho'qigan makiyon. Bo'lgan voqea. Ertalab soat 9. Hamma ishga oshiqadi. Yo'l bo'yidagi benzin kolonkada navbat unchalik katta emas. Bor yo'g'i 10-15 ta mashina. Ayrimlar latta bilan mashinani oynasini artadi. Birovlar kapotni ochib kuymananadi. Qatorning oxiridagilar mashinalarni o'chirib qo'yib mudrab o'tirishadi. Hamma ish joyida edi. Navbat qizil rangli Jiguli'ga keldi. Soyaboni uzun, chipor kepka kiygan kurtkali qotma yigit mashinasini jildiragan ham ediki, kutilmaganda uning oldiga oq rangdagi GAZ-24 ko'ndalang bo'ldi. Jiguli'ning egasi avval signal berdi, keyin oynani tushirib, boshini chiqarib qichqirdi. "Ay, aka, inson bormi o'zi?" Qunduz telpakli kishi tez borib ichakni olarkan, "Sen sirama, makiyon," dedi kerilib. "Yigitning xo'rozi GAZ-24 minadi-da?" Qichuv ko'tarildi. Yigitning xo'rozi pisand qilmay, bakning qopqog'ini ochib, ichakning uchini unga to'g'riladi. Shunda kutilmaganda bir hodisa ro'y berdi. Jigulining egasi gaz berib, shiddat bilan oldindagi Volgaga borib urdi. Qarsilagan ovoz eshitildi. Qunduz telpakli kishining qo'ldagi ichak chiqib ketib, salanglab qoldi. U hay-haylashga ham ulgurmasdan, Jiguli ikkinchi marta zarb bilan yana kalla qo'ydi. GAZ 24 ning ikkala eshigi va orqa qanoti pachoqlanib ketdi.
3: "Hoy, noinsof, aqldan ozdingmi?" jon holati qichqirdi Volganing egasi. "Tush, yaxshilikcha to'lab berasan."
2: Kepkali yigit lip etib kabinadan tushdi. Qunduz telpakli kishi uning yoqasiga qo'l cho'zgan edi, u beparvo kulimsirab o'z mashinasining kalitini unga tutqazdi. "Mana kalit aka, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi." Volganing egasi beixtiyor kalitni oldi. Kimdir "O' juda mard ekan" deb yubordi. Kepkali yigit qizg'in bahs munozara yuritayotgan olomon orasidan chiqib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Sal o'tgach, benzin kolonkada to's-to'polon ko'tarildi. Yaqindagi postdan inspektor ham yetib keldi. Mashinalarni aylanib ko'rarkan, "Oh, xayriyat," dedi Jigulining nomeriga kaftini bosib. "O'g'irlangan mashina topildi. Darvoqa, o'g'rining o'zi qani?
3: Qanaqa o'g'ri?
2: Kecha oqshom bu Jiguli 6-chi kvartaldan olib qochilgan edi. Mana, telefonogramma."
3: "Endi nima bo'ladi?"
2: Volganing egasi qalt-qalt titrab atrofga alangladi.
3: "Qani, topinglar uni.
2: Qanaqa odam edi?" so'radi inspektor.
3: "Hech nima demadimi?
2: Juda ko'rimsiz bir o'smir edi," dedi Volganing egasi qunduz telpagini boshidan olib.
3: "Qo'limga mana bu kalitni berib, yigitning xo'rozi ikkita mashinani minadi dedi-yu, jo'nab qoldi. Men ham unga ishonib."
2: Hali navbat ustida u bilan aytgan kishilardan biri, "Qisqasi, xo'rozni makiyon cho'qidi," dedi. Hamma kulib yubordi. Qizil Jigulining orqasida turgan sariq mashina haydovchisi bor ovozda qichqirdi. "Hoy, yigitning xo'rozi, mashinalaringizni sal chetga oling, ishga kechikdik." Yana kulgi ko'tarildi. Inspektor sumkasini ochib, protokol to'ldira boshladi.

В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.